0: vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației transpirație excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
10: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cineva ceva bun?
1: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
2: Stați așa, mă duc până la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.

noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vrea cineva ceva bun?
3: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
4: Stați așa, mă duc până la vecinul
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: îmi cer scuze că e 73 minute, dar e de la Adele, că e genul ăla de piesă care se vaită 5 minute.
1: Așa zice, mie îmi place.
0: Hai mă, lasă-mă că...
1: Ei, dimineața merge.
0: Da, merge. Cu tocmai dimineața nu...
2: Așa se făcea muzica de pe vremuri.
0: Care de pe vremuri? Care 4-5 ani piesa?
2: Nu stai pe seama,
0: Someone Like You n-are
2: 4-5 ani?
0: Cât să fac?
2: Nu, are 10, Răzvan.
1: Eu cred că mai are
0: 10. 10 înseamnă pe vremuri.
2: 10 ca popa. Păi nu vezi cum trece timpul? Acum 10 ani ce făceai?
0: Păi acum 10 ani?
2: Acum 10 ani mi se pare că s-a inventat focul.
0: Acum 10 ani făceam matinalul de vară la Radio Zoo. Printre
2: tot aici, nu?
0: Păi, da,
2: asta îmi place la tine, că tu ești neschimbat.
1: Constanța.
2: Constanța, de acolo vin eu, de unde știi?
0: Vai,
2: ce nebunie a fost. Și faceți-vă frumoși.
0: Am bântuit prin țară.
2: Am mai trecut un weekend peste voi.
0: Da. Noi avem 3 săptămâni de matinal de vară. Nu știam dacă nu-mi zicea Marius din Oradea, că a dat și mesaj. Un soi, ieri, un soi de calendar personal. Ultimele 3 săptămâni din matinalul de vară, sau dacă vreți putem să zicem altfel, suntem la jumătatea drumului pentru acest an.
1: Da. Ce?
0: Știri cu Bea Tudorescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Peste 100 de drone detectate în apropierea României în ultimele 4 zile. Umilință pentru Șumudică. La revenirea pe Banca Clujenilor avem 16 grade acum în București. Surpriză pentru șofer la pompă. Ieri a fost prima zi cu accize la motorină redusă. Autoritățile au redus acciza temporar cu 20%. Asta înseamnă aproape 70 de bani pe litru. În unele benzinării prețul a coborât deja sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea fiscală este valabilă până la finalul lunii august, apoi

0: urmează o reevaluare a situației. Militarii au încheiat cercetările în zona din județul Galați, în care o dronă a fost doborâtă ieri dimineață. Echipele Ministerelor Apărării și de Interne au găsit în zona Băleni bucăți din dronă, dar și fragmente ale rachetei folosite pentru interceptare. Acestea din urmă au fost neutralizate în siguranță. Drona intrase fără permisiune în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de un avion F-18 spaniol. Peste 100 de drone au fost detectate în apropierea României în ultimele 4 zile, o spune ministrul apărării Radu Miruță. O dronă a intrat din nou în spațiul aerian românesc și a fost doborâtă. Cele mai multe au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană. Asta e și explicația, spune ministru, pentru care au apărut fragmente de dronă pe țărmul românesc. Tragedie în weekend la mare, doi frați de 17 și 19 ani din Vaslui au murit la Olimp. Aceștia au intrat în mare și au dispărut în valuri. Unul dintre frați a fost scos din apă, dar în ciuda manevrelor de resuscitare, adolescentul a fost declarat decedat. Celălalt frate a fost căutat și găsit mort în cele din urmă. Tot la mare, pe plaja Bellona, salvamarii au intervenit de două ori pentru același bărbat care n-a înțeles că era arborat steagul roșu și deci era interzisă intrarea în mare. Omul a fost amendat cu 1000 de lei. Au fost peste 210.000 de turiști la mare în acest weekend. Potrivit estimărilor asociației patronale, Restul Constanța, restaurantele, terasele și cluburile au avut unul dintre cele mai aglomerate weekenduri din acest sezon. La sport, umilință pentru Șumudică. La revenirea pe banca clujenilor, CFR Cluj a pierdut întâlnirea cu cei de la Corvinul Hunedoara, scor 0-3. Corvinul ocupă în prezent locul 5 în campionat, iar CFR se află pe 13 cu 3 puncte și un meci în minus, restanța cu Universitatea Cluj. Iar Universitatea Craiova a terminat la egalitate întâlnirea cu Oțelul, scor final 1-1. Oltenii au jucat pe final în 10 oameni din minutul 29. După 5 etape, Universitatea Craiova ajunge la 7 puncte. După locul 7, Oțelul Galați se află pe poziția 9. Se anunță o zi călduroasă astăzi în Banat, Crișana, dar și prin Maramureș și Oltenia. Maximele se vor încadra între 27 de grade pe litoral și 37 în Câmpia de Vest. În București, soare astăzi, cer senin, o maximă de 34 de grade. Acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Da, mulțumim, Tea Teodorescu. O plăcere ca de obicei. Este ora 7 minute. Matinalul de vară își începe cursul. Ce...
2: Nimic, frate. Ia să stăm știrile, mi-au lipsit.
1: Ce ți-au lipsit? Ei,
2: asta știrile astea de dimineață.
1: Are niște siropoșenii pe care nici nu le crede. De alea de se lipește talpa de linoleu.
0: Nisipul de picioare.
2: Nu că n-aș fi văzut știri. Dar la ora asta nu vorbea nimeni cu mine, că dormeam.
1: Asta e o altă variantă,
2: ce bun e weekendul pe treburile astea. Vai, deci eu m-am trezit la sâmbătă, vreau să vă zic. M-am trezit după emisiune la o oră. Am trezit la 11, băi, dar m-am trezit fericit. Eu am uitat cum e să fiu odihnit.
1: Haide, mă, las-o, deci, ia-se, vaită, că i-a uitat.
2: Băi, nu eram până acum siropos, acum mă vait. Băi, ești ca o țață de aia.
1: Doamne, ferește, deci.
2: Știi, mai țineți minte când v-am zis că și la noi bărbații hormonal se întâmplă ceva o dată pe lună?
1: Da.
2: Deci suntem mai sensibili?
0: Tot o dată pe lună?
2: Da.
0: Ce interesant.
1: Da. Mamă,
2: și tu auzi de prima dată asta?
0: Nu ai
2: auzit-o, nu? Ce naiba, vorbesc în pungă.
1: Bacă era dor, Bacă a uitat cum e să... Ce...
2: Dar tu ce ai făcut, mă? Ia zi.
1: Extraordinar am făcut.
2: Ce ai fost la piscină la Făgăraș?
1: Am prezentat la Făgăraș.
2: S-a făcut hora?
1: Am urlat acolo. S-a făcut mai puțin așa.
2: S-a făcut, mai horic așa.
1: Așa? Așa. Am lădrat acolo la microfon. Da. Am dat premii.
2: Ai fost cu președintele la Făgăraș, am văzut.
1: Exact. Mai mult de atât, m-am dus și m-am întors cu trenul.
2: Așa.
1: Alte experiențe. Mulțumesc.
2: Cu cine te-ai mai văzut? Zine și nouă.
1: Cu oameni acolo la...
2: Dă-ne și nouă, nu știu, un... Vine și tu cu o informație. Uite, te-a venit de dimineață, că ești cam eu siropoșenii de-astea.
1: Măi, informația este că pentru, cel puțin pentru rutele astea, București-Brașov, București-Constanța, trenul e o combinație.
0: Da.
2: Asta știm de ani de zile, vine cu ceva.
1: Nu prea știm de ani de zile, că altfel nu ar fi plin de mașini pe străzi.
2: Băi, da, eu am observat pe autostradă de ce e aglomerat, că ai venit tu weekendul trecut cu... Nu prea zis, adică cel puțin acum când am trecut, eu nu stăteau foarte mult să pătească podul.
0: Da?
2: Nu, dar conduc foarte prost. Conduc foarte prost, crede-mă. Deci nu, îmi asum orice.
0: Serios?
2: Doamne, deci se aglomerează cu kilometri până acolo și după, deci polițiștii făceau semne disperați, că erau polițiști disperați, făceau să accelereze.
0: Mână.
2: Asta odată, doi, pe banda 2 se merge cu maxim 110, pentru că pe banda 1 sunt 3 mașini, iar pe banda 2 sunt 30 de mașini, pentru că pe noi nimeni nu ne întrece. Adică noi nu suntem fraieri de ieri de azi, vorba.
1: Da, sunt oameni care au fost la lecție de istorie și au învățat pe aici.

0: se trece. Asta este spiritul românesc. Adică
1: Mărăști,
0: oamenii nu știu că banda a doua este pentru a depăși, nu este pentru a merge pe ea. Momentul în care ai depășit autovehiculul care se află pe banda
2: întâi, te bagi înapoi
0: pe banda întâi. Nu e bandă de mers pe autostrăzi.
2: Nu, de ce? Băi, e ceva frânări nejustificate.
0: Care zic, dom'le, eu am 130, trebuie să merg pe banda a doua. Nu, trebuie să mergi pe banda întâi cu 130.
2: Da. Deci frânări nejustificate de, băi, era să o facem, să o comitem de vreo două ori, dacă mașina nu frâna și ea, în halul ăla se frâna și după aia ne-am uitat, bă, ce s-a întâmplat? Și era doar unul care a frânat el, că a frânat. Probabil stătea pe telefon și s-a mai trezit așa. Știi că asta se întâmplă la 110, 100 și un pic. Mai ai tu pe, o să mai stai pe telefon, că dacă mergi mai tare sau...
0: Păi ei de-aia merg pe banda a doua cu 100 și un pic, ca să mai stai și pe telefon, să mai citească un mesaj, un mail, să mai
2: deci a fost, a fost groaznic. Deci am făcut mai mult cu o oră și ceva față de cum ai face în mod normal. Nejustificat, adică nu a fost un factor concret.
1: N-a fost accident,
2: în afară de, repet, se conduce foarte prost.
0: Eu vă zic că ăsta e motivul pentru care eu am o fobie de deplasări prin țară în luna, în luna august sau în weekenduri, la munte, la mare, pentru că aglomerația asta haotică, pentru că nu e doar aglomerație, este aglomerație și haos în egală măsură, pe mine îmi provoacă niște stări de nervi pe care nu pot să vi le descriu. Și weekendul ăsta cel puțin mi s-a părut că parcă am plutit când am ajuns la Făgăraș, când m-am dat jos din tren.
2: Da.
0: Adică și repet, ce e de apreciat, pentru că nouă ne place foarte mult să vedem nasolul, adică avem o plăcere de a toca lucrurile care nu ne convin, cumva justificat, că e bine să spui ce nu-ți place. Bă, da, când e ceva ok, n-am zice nici să ne piși cu ceară. Și lucru ok la CFR este că m-am dus, dar m-am și întors cu niște trenuri foarte decente. Mai mult, m-am întors cu un vagon din alea noi, luate prin PNRR-ul vieții și așa mai departe. Dar dusul a fost cu niște vagoane generație mai veche, recondiționate, care erau curate, aer condiționat, s-a circulat într-un mod foarte civilizat. Nu mai spun că timpul petrecut între București și Brașov este unul foarte eficient. Sunt undeva la două ore. După Brașov spre Făgăraș,
2: mai greu.
0: Mai greuț, dar cumva...
2: Ai schimbat și trenul, nu?
0: Nu, locomotiva. Locomotiva,
2: bine, da,
0: în trenul. Adică eu am rămas în același vagon. Ce au făcut ei, nu știu, că
2: da.
0: Fi schimbat ei ceva.
2: Băi, nu, dar asta cu dacă s-ar rezolva, acum știi că vin și eu ca ăștia, e bătrân, sunt sătul să tot aștepte. Dacă s-ar rezolva treaba asta cu mijloacele de transport, le-ar pune bine la punct, vă jur că ar scădea și stresul la nivel de populație. Traficul e un factor de stres.
0: Da, pe și bune, de nervozitate, de iritabilitate.
2: Da,
0: iritabilitatea asta, că la un moment dat... fiecare dintre noi ne surprindem având niște reacții pe care, în mod normal, în niște condiții...
2: relativ normale, nu le-ai avea, da. N-ai venit nervos acasă, poate, n-ai venit iritat acasă, la o întâlnire, la serviciu.
0: Da. Bine, să pledăm pentru calmă, cât se poate. După pauză,
2: eu votez calmitate.
0: După pauză ne bucurăm de cele 15 minute de înviorare, pentru că și astăzi... avem înviorarea în buzunar.
2: Bă, dar nu s-au înviorat colegii de la social media, nu ne filmează și pe noi nimeni.
0: Zero, or fi și inconștient.
2: Vrei să mă fi trezit?
0: 0748111550. Scrieți-ne ce piesă credeți că vă trezește și vă face sau care e suficientă să vă facă o zi bună, o săptămână bună. Dați-ne mesaj, vă sunăm, intrăm în direct și 15 minute doar piesele voastre se aud la radio. Revenim!

18 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml, una plus una gratis la 33,99 lei.

0: acum cafea Boabe Iacob 1 kg la 69 lei și scuteca Dulce Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un...

0: aliat!
1: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.

0: Arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: Acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: această ștampilă pe scrisoare, acest timbru din fruntea Radio Zoo, cele 15 minute de înviorare, stau să înceapă.
1: Da, nu încep încă.
0: De ce nu încep încă?
1: Pentru că nu suntem pregătiți.
0: Dar cine
2: e? Cine nu-i pregătit?
0: Eu. Vorbiți în numele vostru.
2: Da, exact.
1: Eu, de exemplu.
0: 0748111550, ne dai mesaj, ne spui care e piesa care te trezește, indiferent de cât de puține ore ai dormit, indiferent de cât de repede a sunat alarma ceasului, indiferent de cât de mult ai fi vrut să mai stai în pat.
1: Vedeți când vine după un weekend câte idei are, că noi nu mai vin și oamenii spun: bă, Răzvan, zici tu așa, că parcă prea sunteți repetitivi.
0: Acum adică...
1: Pe la Făgăraș, pe acolo, zic câți oameni ți-au dat texte de asta.
0: Nu am înțeles această aluzie. Nu știu,
1: ia
0: să
1: istoricul de la CGBT.
0: Nu te mai lasă, nu te mai lasă să pleci la mare. 0748111550. Mă, ce entuziasm am avut. Dar uite, mi-a tăiat Ciprian Iacob macaroana, care în loc să răspundă, să dea drumul la înviorare.
2: Ciprian Iacob doarme pe papuci.
0: M-a lăsat cu ochii în soare.
1: Eu v-am zis că nu suntem pregătiți. Băi, eu când vă zic că nu suntem pregătiți, v-ați grăbit.
0: 0748111550. Hai cu piesele. Asta e aici.
1: E. Yeah.
0: Păi, acum cânta, eu mai zici tu ceva, că de-aia stai
1: da, de nu mai
0: zice și voi mai...
1: Hai de-aia, că ziceai că tu ești pregătită.
0: Mai umple zboluri,
2: eu sunt pregătită să comentez ce melodii, ce o să ascult, da, dacă știu melodia, dacă știu cine o cântă.
1: E plin pământul.
0: Auzi, l-a dat cu părerea, caută altă emisiune.
2: Da, zi-mi, că...
0: Alo? Aici nu e loc de păreri, că suntem doi, ce să mai cauți și tu?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, bine ai venit la înviorare, dai drumul la parangheleală, la de-asta, la...
3: Cum bine v-am găsit! Chemeză?
1: Cu cine
3: vorbim? Bine v-am găsit! Viorica din Tecușca, de obicei.
1: Ah, bună!
2: Viorica,
1: bine v-ați întors!
0: Asta cu... mie nu-mi place asta cu, domne, ca de obicei, pare că suntem previzibili.
3: Ca de obicei, cam...
0: Viorica,
3: tu trebuie... săptămână vă...
0: Măi, Viorica, tu trebuie să zici că e pentru prima dată, că n-ai mai fost în direct, că... Asta cu...
3: N-am cum să spun așa ceva.
1: Așa, doamne.
3: Să vă zic minciuri acum.
1: În sfârșit, și o femeie care zice nu.
0: Minte-mă frumos, Viorica. Ia zi, care e piesa cu care începem în violarea ca să dau drumul la cronometru?
3: Real McCoy, Love and Emotion.
0: Doamne,
2: ce frumos.
0: Auzi,
1: păi la cum te-ai dat la doamna, bine s-a adresat.
0: Să nu mai spuneți numele trupei, că iar ne amendează ce ne au. Deci cum se numește piesa, doamnă?
3: Love and Emotion.
0: Aia e mai bine. Vă pupăm, mulțumim frumos.
3: La revedere, vă pup.
0: Să hai rămână. Că a început înviorarea, 15 minute. Mamă, mamă.
1: Hai, lei.
2: Frumoasă e asta.

0: Maria de la Botoșani, îți doresc piesa I See You To Go.
1: Hai, mamă! Am și uitat de piesa asta. Ia zi! Cum se anunță săptămâna în viața ta?
0: Deci, săptămâna începe în forță, mă deplasez acum spre șantier, ne trăim viața, mergem înainte!
1: Bravo, frate!

0: 15 am început și eu să casc. Așa este somnul, nu?
1: Este, da.
0: Da, da.
1: Eu încă n-am cascat. Ia să văd.
0: Doamne, ce nebunie era când a apărut melodia.

0: E veche, a? Da.
1: Tu nu știi, nu e prima dată.
0: Ba da, o știu, dar mai nu reușesc să o pună, să o știi, să o pună în timp.
1: 15 ani, cred că are.
0: Serios? Hai, n-are, mă,

0: caută, că nu poate să abțină.
1: 15 ani are, da.
0: Ai de mine.
1: Fix 15.
0: Cu de asta nici nu mai caut, că știu că are dreptate.
1: Auzi la Adele, Someone Like You, ia cât are ea.
2: Eu am zis peste 10.
0: Ia, are 10 acum. Soto. Eu sunt cu Cuza aici, în tabăra asta, ia să vedem.
1: 14. Vezi? Ți-am zis. Alo, bună dimineața! Bine ai venit!
2: Bună dimineața!
1: Am zis 3. Cu cine stăm de vorbă?
3: Marius din București. Am și o preferință. Mai spus de câteva ori.
1: Așa.
3: Aș dori și o melodia Aqua, Baby Girl sau Barbie Girl sau cum doriți să scrieți.
0: A, Barbie.
1: Auzi, important e să se audă, mai contează cum dorim noi. Ia zi, cum e vremea la București?
3: Destul de norat, dar sperăm să primim și noi ceva verde în zilele următoare, că ne-am căsătura de ploaie.
2: Dacă nu averse, măcar diverse.
1: Exact. Ca versele mai tot vin.
2: Mamă.
1: Te salutăm, mulțumim frumos!
2: Yeah,
1: it's fantastic.
2: Bună dimineața și bine ați venit la 15 minute de înfiorare. Dați la maxim.
1: Hai, intrat DJ Omega.

0: STB.
1: Insolvența e la STB, nu mai bună.
0: E bună, nu?
2: Insolvența, dar măcar nu e trafic.
1: Ia zi, pe ce linie defilezi astăzi?
2: 86, la Iancului.
3: Troleu.
0: Noi pe 89.
2: Troleu.
1: FM.
2: Troleu.
1: Da. El pe 86, troleu, noi pe 89 FM. Ia zi, ce piesă să fie?
2: Dan Bolan, Cicabom.
1: Cicabom.
0: Ne-ai nimerit.
1: Bine, să sară geamurile la troleu.
2: Mulțumesc.
1: Să sară firele de pe liniile electrice.
0: Salutare.

0: Nu cred.
1: Știu refrenul ăsta.
0: Asta nu e refren, dar e bine, rog, că știi o parte, da. Știe, mă, vezi? Băi, Răzvane, nu mai da mesaje de alea, testează pe Teia să vezi dacă știe melodia și așa mai departe.

0: ales de avea pe toate.
1: Nu, că nu mă mai duc.
2: Cum?
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Salutare, cu cine vorbim?

0: Alin, încearcă să vorbești în telefon și să ne asculti tot în telefon.
1: Sau lasă, zi repede piesa și te lăsăm. Ce piesă vrei la înviorare?
2: Stavolina, Balada Boa.
1: Bine, mulțumim frumos.
0: Ai lucrat la clasicii din liceul meu. Da, stau și doamna.
3: Ba da, dar nu știu cum se cheamă. Da.
0: Gustavo Lima, Balada Boa.

0: 0728111550. Le dai piesa de înviorare și noi o dăm în difuzoare.
1: Că a ieșit, bă, a ieșit.
2: A ieșit și la tine?
1: Doamne ajută, că nu mai ieși odată.
2: Doamne. Păi dacă mai eram cu cineva aici și aplaudam. Da, așa singur.

0: Neața, neața.
1: Alo.
0: Alo.
2: Tu ești, răspunzi.
3: Alo,
1: m-auzit? Alo, știi cum așteptam cu sufletul la gore, cum așteaptă mama pensia. Ia zi, ce piesă de înviorare avem?
3: Neața, sunt Mario din Maia Mare. S-a dorit un Crazy Frog de la Excel F.
0: Mamă.
1: Mamă, voi mai...
0: Mamă, ce ne-ai băgat? Melodii de alarmă.
1: Exact, chiar că da.
3: Pare rău, o săptămână.
0: De ce să-ți pare rău? Că e bine că suntem la înviorare.
1: Mulțumim din suflet. 0748111150. Ia uite ea.
0: Deci asta

0: aici nu.
1: Aici da.
2: Ei, s-a ridicat porotei pe mâini.
0: Da, de neplăcere.
1: Alo, bună dimineața. Bine ai venit.
3: Bine v-am găsit.
2: Salutare, cu cine vorbim?
3: Virgil Bacău.
2: Virgil, ești printre ultimii, poate chiar ultimul de la înviorarea asta. Bagă o piesă puternică.
3: Jump, Van Halen, vă rog.
2: Mamă.
1: Mulțumim frumos.
0: Da, ne-am mai liniștit.
1: Înviorarea din toate direcțiile.
2: Înviorarea pentru toți, ăsta e programul.
1: Și are dreptate și Ramona, pe vremea aia dădeam bani să ne cumpărăm tonuri de apel.
2: Da, mă. Și acum ținem telefoanele pe silențios.
1: Doamne, am dat banii pe toate prostiile în viața asta. Asta poate fi temă de radio. Uitându-te în urmă, care e cea mai mare prostie pe care ai dat banii? Cea mai inutilă chestie. Deși îți pare la vremea aia ceva senzațional, fără de care nu puteai să trăiești.
2: Apartament.

0: Știți cum este șarpele ăla din vas?
1: Da.
0: Așa sunt eu. Mă face să-mi și amintesc chestii faine din trecut, dar mă face să și visez la lucruri faine. Mă vedeam acum prin America. N-am fost niciodată.

0: august.
1: Nu pot să cred cum trece vremea, mă.
0: Am apucat și ziua de azi.
1: Putem spune și așa.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, frumusețe! Cu cine vorbim?
2: Dara, sunt din Tulsa.
1: Bagă repede piesa.
3: La Baia Mare, la Morar.
2: Elefteria Remix.
0: Elefteria.
2: Și mergem la Baia Mare, am plecat din Tulsa.
0: Dar ce faceți, ce faceți la Baia Mare? Atâta drum.
2: Ne plimbăm, mergem în vacanță.
1: Mai frumos.
0: De seama, s-au trezit dimineața, au pus degetul pe hartă și a picat la Baia Mare. Nu contează că e în capul celălalt de țară.
1: Păi e mai frumos că vezi și o grămadă pe drum.
0: Da, dar mergeți la Baia Mare fără oprire sau mai poposiți prin diverse
2: locuri? Fără oprire.
1: A, și mai bine. Bine, cu opririle firești.
0: Auzi, da.
4: Bibi masă.
1: Ia auzi. Să aveți drum bun și vacanță
2: mulțumim,
1: faină. Vă pupăm.
2: Mulțumim frumos, zi bună.
1: Mamă.
0: A zis remix.
1: Pe da cum?

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
3: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse.

0: comandă din aplicație sau hai în magazinele.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: 49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din

0: sunt story, dar se șteargă repede după 24 de ore.
1: De ce?
0: Eu nu mai merg.
1: Deci, doamnelor și domnilor, iată, astăzi deschidem din un nou capitol în viața Tei. Tea și Sala, Baba și Mitraliera.
0: Da, da, chiar că Baba și Mitraliera.
2: De ce?
0: Nu de la vârsta mea.
1: Nu,
0: de la Mitraliera. Nu am mai pus mâna pe Mitraliera.

0: Și nici la sală nu m-am evidențiat niciodată. Ideea e că am fost că avea o prietenă două invitații și am mers
1: pe Moca. Ai zis, Moca. Stai că dacă e Moca, să văd și eu ce-i
0: pe acolo. Ca o oră demonstrativă, să vedem și noi
2: să cum,
0: cum
2: e. Mi se
0: pare normal,
2: evident.
0: Nu m-a pus să plătesc un abonament dacă nu știu cu ce se mănânc.
2: Corect.
0: E, ce bine că ne-am plătit abonamentul.
2: Sunt alții care plătesc tot anul și nu se plătesc.
0: Știu,
1: genul
0: am auzit.
1: Care merg o dată la sală după aia și au un abonament pe un an pe ideea că, domne, dacă l-am plătit o să mă duc și nu se
0: și
1: duc.
0: Nu se duc,
1: deci aia se pare
2: fix.
1: Eu cred că sălile, profitul din asta îl fac de multe ori. Din oameni care plătesc pentru un an de zile, dar nu merg mai mult de o săptămână niciodată.
2: Da.
1: Exact, în fine, deci ia să vedem. Tea la sală, jurnalul tei la sală.
0: Adică ce nu mi-a plăcut? Mi-a plăcut așa, foarte frumos, foarte curat, întreținut de aparatele, dar ideea e că sala mi se pare un mediu în care te poți simți stingher foarte ușor.
2: De ce?
0: Și nu din cauza kilogramelor, din cauza nu știu că n-ai cei mai nu știu ce Adidas, ci pur și simplu că te duci acolo într-un mediu foarte nișat, foarte specializat și dacă tu n-ai avut legătură cu mediul ăsta niciodată, te uiți fix ca curca în lemne, jur. Deci eu m-am simțit ca la piață, la fiecare aparat mă duceam să văd, ia mă, asta ce mușchi lucrează? Ăștia, mie nu trebuie mă mușchi ăștia. Mă duceam la un aparat.
2: Cred că tu ești nișată.
0: Aș vrea să-mi lucrez mușchi ăștia. Ce ai mă, îl încălecam, îmi vârteam picioarele, nu
1: înțelegeam.
0: Cum ai stăia
1: că te simți ciudat la sală, nu? Că
0: da, stingheră.
1: Să fii bărbat, să fii investiar la băieți, să vezi că mai apare câte unul care simte nevoia să meargă
2: să-și arate toți mușchi,
0: în fundulețul gol.
1: Da.
2: Da, să te arate că lucrat și
0: feșie. La bărbați?
1: Eu n-am înțeles niciodată pe nimeni ăștia care își fâlfâie talanga prin vestiar într-un mod din ăsta. Pune băi, nesimțitule, un prosop pe tine.
2: Sunt două categorii. La noi, la băieți, e mai de la fotbal învățată, că nu prea e mare rușine, dar bă, schimbă-te pe băncuța ta, nu te plimba prin tot vestiarul. Prin tot vestiarul. Sunt ăștia de care spune Răzvan, care se ridică, se duc la sertar, se întorc, se duc până la oglindă, ăștia. Și aduce la minte că trebuie să se spele un pic pe mâini. Toate astea îmbrăcat.
0: Mi-a făcut mama.
2: Ca statuile.
0: Da,
2: știi,
0: da.
2: Statuile alea de așa, așa arată și ei. Ei arată bine, că na, s-a muncit la corpul ăla, dar
0: asta, asta,
2: nu neapărat așa. Să ne uităm noi la el. L-a făcut pentru altcineva, pentru el și eventualele doamne sau...
1: Întoarcem,
2: așa de zi,
1: că mi-am adus aminte.
2: Tu nișată, tu te-ai dus și ai zis, mușchii ăștia trebuie, mușchii ăștia nu
0: trebuie. Da, și după aia au fost aparate unde m-am cocoțat și deși este acolo o poză cu săgeți, nu am înțeles cum.
2: Cum adică?
0: Nu am înțeles
2: te-ai cocoțat, cocoțat unde?
1: Da, te ia,
0: pe diverse aparate.
1: Să știi că la sală e ca la Dedeman, adică poți să ceri un
0: mi-era rușine că nu era...
2: Parcă și cu capul în jos, că mă împinge la aparatele de picioare, ea face pieptă.
0: Nu. O așteptam pe prietena pe Gio să termine treaba și să-mi arate...
2: Adică,
0: ea lucra la treaba ei, că nu puteam să-i stric programul
2: omului. Da, nu puteai să faci tu aceeași treabă cu ea, că voi n-aveți aceiași mușchi.
0: Păi nu, da, eu voiam altceva sau nu știu, m-am plimbat așa un pic. Mi-era rușine să cer ajutor de la cineva.
2: Bine, tu ar fi trebuit să ceri ajutor la toate aparatele, adică era mult.
0: Băi, dar a fost un aparat unde era o tipă care s-a cocoțat pe o chestie și se ridica cu niște mâini și mi-a plăcut foarte mult.
2: Cu niște mâini, că anuale niște.
0: Stai să vezi că mi-a plăcut.
1: Cum arăta aparatul ăla? Descrie-l, te rog.
0: Te burci cu picioarele pe el, îți pui genunchii undeva, te apuci cu mâna de
2: sus
0: și faci niște tracțiuni, dar cumva susținut de jos foarte frumos.
1: Și?
0: Deci ea arăta bine, aparatul arăta bine și a zis, tu te
2: și se vedea bine în total.
0: Da, eu studiez pe fata asta și după ce lasă aparatul, că lasă la
2: evident, te pui și tu.
0: Mă pui și eu,
2: și nu poți.
0: Să fac.
2: Păi n-ai putut să faci, pentru că nu te ajuta aparatul suficient de mult și tu nu ai musculatura aia dezvoltată.
0: Băi, și ca să nu spun că am observat ceva și mi-e foarte frică.
1: Ce anume?
0: De, la mine.
2: Au apă.
0: Nu, frate.
2: La tine?
0: Au apă la suprapreț, vezi. I-am venit
2: nu
0: cu apă.
2: Nu e, depinde unde ai mers.
0: La aia.
2: Bine că nu la ceilalți.
0: Deci am tras cu mâinile. Am vrut să-mi lucrez și eu brațele, că mi se pare că sunt foarte subțiri. Și am tras cu mâna și stânga-mi fuge, deci stânga după asta.
2: Cum ai tras? Ce ai făcut?
0: Le-am adus în față.
2: Păi acolo faci piept, nu faci brațe.
0: Dar și brațe, că mi-a arătat că îmi lucrează asta de aici.
2: Tricepsul.
0: Ăla.
2: Ăla intră, nu lucrează.
0: Mă rog, ce
1: mă? Lasă-mă pe fată să povestească, mă, te bagi tu special.
0: Auzi, și piept e bine, că
2: da, mai... Normal, normal.
0: Adică, așa m-am gândit eu. Mi-am dat seama că în stânga nu trage ca dreapta. Deci stânga...
1: Adică ești mai puternică pe dreapta decât pe stânga.
0: Da, vizibil.
2: De aici dreptace?
0: Da.
2: Ah, cred că e o explicație.
0: Băi, dar lasă-mă, nu are cum.
1: Seama că trebuie să meargă la sală să realizeze asta. Așa, bun, și așa. Ce ai mai făcut pe acolo?
0: Cel mai mult mi-a plăcut.
1: Așa.
0: Pe bandă, că pe bandă știu și eu.
2: Da, să mergi.
0: Plus, plus, minus, minus, plus. Adică știu plus. Și am mers foarte alert, am mers plan înclinat. Ce e nasol la bandă este că te pui între doi oameni care ăia lucrează și ei.
2: Și ei zic același lucru, nu, despre tine, da, că se pun, da, și ei între doi.
0: Dar așa, bunul meu simț, adică eu când stau lângă un om, să-i zic ceva sau... Dar după aia dacă te uiți la omul ăla e dubios, nu? Ăla își vede de treaba lui, mulți au ceva în ureche, oricum nu te aud. Deci
2: e neamărin povestea.
0: Nu, da, deci stingher, nu, e puțin zis, nu mi-am găsit locul, nu știam dacă e ok să te uiți, că mai sunt oameni care se fâțuie, fete care arată foarte bine, băieți, așa și de rea. E bine să te uiți, adică pot să mă uit? Adică cât mă uit ca să nu fie colbat?
2: Ca băiat nu prea.
1: Auzi, da, există Florin care ne zice că el înainte să meargă la sală a studiat pe TikTok la ce folosesc aparatele și a intrat acolo ca cel mai mare profesionist în tutoriale.
0: M-am mai uitat și eu pe YouTube, dar nu are ținut, oricum nu arată la fel, nu.
2: Și aveți că majoritatea aparatelor au un QR code pe care dacă îl scanezi, te arată cum să faci.
1: Deci,
2: nu te mai uita la
0: el. Nici nu mi-am luat telefonul cu mine, am văzut că lumea își pune telefonul și sticla, dar care-i faza de telefon?
1: Păi telefonul să asculte muzică și sticla să se hidrateze.
2: Și în cazul care îi sună cineva să nu fie chiar deconectați de lumea asta două ore cât stau ei în sală.
0: Eu nu aveam nimic în urechi, deci...
1: Da.
0: Nu, îți spun, nepregătită, fata de la țară. Te mai întorci, asta
1: intre, mai mergi a doua oară?
2: De ce? Nu te mai întorci pentru că n-ai știut să te...
0: Că mi-e rușine, eu nu știu cum.
2: Dar de ce? Uite, poți să-ți iei antrenor sau poți să mergi cu cineva care a fost și știe să-ți spună ce
0: să faci. Am fost acum, dar nu pot să mă bag peste omul ăla, că omul ăla are și el programul lui de exerciții, unde...
2: Dar puteți să faceți aceleași chestii.
0: Dar nu
2: sunt
0: timpul aceleași aparate libere. Nu pot să fac aceleași.
2: Păi facem pauze. În pauză, atunci când e liber, că nu se stă pe aparat două ore.
0: Deci complicat.
1: Apropo de experiența la sală, eu vă jur că n-am înțeles niciodată de ce unii oameni simt nevoia să meargă la sală doar ca să meargă pe o bandă. În condițiile în care dacă vrei să mergi, bine, ia-ți picioarele în spinare și plimbă-te. Da, adică și poți ca mersul ăla să-l faci mai puțin monoton, plimbându-te, și aici nu e nicio ironie, prin mall. Adică te
2: dacă
1: prin
2: tot
1: primul,
2: o temperatură controlată, da, da.
1: Și te uiți pe la magazine mai sau inclusiv printr-un hipermarket și faci și cumpărăturile, îți faci și pașii. Adică mi se pare extrem de inutil. Vrei să ai un plan înclinat, îți găsești într-un parc o pantă sau niște trepte și te plimbi pe acolo, urci, cobori, urci, cobori.
0: Da.
1: Și altfel se simte un exercițiu în aer liber.
2: E mai variat totul. La plan înclinat e mai dificil, că uite, de exemplu, noi în București nu avem o pantă lungă, să zici.
1: Vai de capul meu.
2: Nu prea, e tineretului.
1: Ai
2: și...
1: tineretului, ai în Herăstrău o groază de
2: nu, și aia e scurtă, zone... așa, să zici că bagi o lungă de aia.
1: Duci, coborte, duci, te întorci. Adică e mai dinamic decât să stai să te învârți pe un cearceaf care se rulează sub picioarele
2: plus
1: tale.
2: Plus că eu cred că un antrenament în afară, în aer liber, e mult mai eficient decât unul pe bandă. Că banda, practic, e un plan ideal pe care nu-l găsești în mod normal, nu e variat. Aici mergi, nici nu-ți dai seama că mai urci, sunt diferențe de odată cobori, odată urci. Dar eu zic să te ții de sală. Nu renunța.
0: Să te ții, am pus o dată,
2: adică,
0: și mi-am
2: eu zic să nu renunți după o primă interacțiune. Mai dai o șansă, că e ca în viață. Mai dai o șansă.
1: Tea.
2: Mergi cu Răzvan, uite.
1: Nu te țin, eu nu merg la sală, nu-mi place.
2: Nu-ți place sală?
1: Absolut deloc. Nu. Eu sunt genul care prefer să fac sport în aer liber. Mi se pare că și așa stăm între patru pereți toată ziua. Mă, dacă avem o oră liberă și vrem să o dedicăm mișcării, hai să o facem în aer liber, pentru că nu se compară beneficiile. Mă mut dintre niște pereți care sunt ventilați de multe ori cu climatizare în alți pereți, între niște alți pereți care la rândul lor ventilați cu climatizare. Numai bine dacă am o oră liberă, o petrec în aer liber. Așa văd eu.
2: Da, dar depinde și ce gen de mișcare vrei.
1: Orice gen de mișcare poți să-l faci în aer liber, mult mai bine și mai eficient decât între niște
2: pereți. Dar e mai mare disconfortul, că trebuie să scari greutăți cu tine, da, sau nu.
1: Poți să faci mișcare cu greutatea propriului corp.
0: Găsești un buștean, ceva, un
2: gazel. Da, pus pantene. Nu erai pregătit. Radio Zoo.
1: Uite, Cătălin zice că în prima zi a lui de sală a căzut de pe bandă. I-a căzut prosopul pe bandă și am dat să-l ridic.
0: Ce urât!
2: Dar nu te dai amețită jos de pe bandă?
0: Că da, prima dată,
2: da, te dai amețit primele
0: deți. Mai palie așa, dar mi-a revenit.
2: Se pare că sfuge pământul de sub picioare.
1: Știri la azi. Ah, și apropo de asta, nu se compară alergatul pe bandă cu ca și efort, ca și intensitate cu alergatul în aer liber.
0: Serios?
2: Da, da. Adică, dar pentru sunt persoane cărora li se le e indicat, e mai indicată banda la început.
1: Adică 6 km pe bandă sunt de fapt 4 în aer liber. Ca și

0: efort. Așa, într-o estimare de asta.
1: Banda are un pic de buffer între picior și final, știi? Și nu-ți dărâmi articulațiile. Și fiind plan ideal, e recomandat pentru o anumită categorie de oameni. Dar în general, dacă
0: ai probleme cu articulațiile, mergi alert.
1: Nu, dar dacă nu ești supraponderal și te știi sănătos, mersul în afară e zeu.
0: Ești supraponderal, dă-i la pas, lasă banda. Adică dă-i cu mers. Știi cum e? Eu gras am fost. Deci, bună dimineața, știri cu Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața, fragmente de dronă pe litoral, 16 grade în continuare în București. Drona doborâtă ieri dimineață în județul Galați ar putea fi de origine rusească. Aparatul a intrat în România dinspre Republica Moldova. A fost interceptat de un avion F-18 spaniol după ce a zburat zeci de kilometri prin spațiul aerian românesc. Drona a fost distrusă într-o zonă nelocuită. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a tipului și provenienței aparatului. Alte fragmente de dronă au fost descoperite ieri pe litoral. Un fragment a fost găsit de turiști pe o plajă din Eforie Sud, iar un alt obiect a fost observat în mare. Fragmentul de dronă a fost recuperat la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă specializată a forțelor navale a ajuns în zonă și a verificat aparatul. Militarii au stabilit că drona nu avea încărcătură explozivă. Obiectul a fost predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare. Descoperirile vin după ce în ultimele zile mai multe drone sau bucăți din astfel de aparate au fost aduse de valuri pe litoralul românesc. Iar debitul Dunării continuă să scadă, centrala de la Cernavodă rămâne oprită. Hidrologii anunță că săptămâna asta Dunărea va ajunge la un debit de 3 ori mai mic decât media normală a lunii august. Potrivit estimărilor, scăderi semnificative de debite se vor înregistra și pe râuri din țară. Iar un traseu cunoscut din Bucegi este blocat după ruperea unui pod. Salvamontiștii avertizează că accesul către lacul Scropoasa și cascada 7 izvoare este întrerupt. Asta după ce podul din zona Zănoaga s-a rupt. Salvatorii montanii avertizează pe turiști să nu încerce să traverseze prin zonă. Restricția rămâne în vigoare până când podul va fi reparat. Și incendii puternice pe insula grecească Salamina, în apropiere de Atena, două persoane au murit, mai mulți oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Sute de pompieri ajutați de avioane și elicoptere încearcă să țină flăcările sub control în condițiile în care vântul puternic ajută focul să se extindă rapid. Autoritățile au început evacuarea oamenilor din zonele amenințate și au pregătit inclusiv operațiuni de evacuare pe mare. La sport, nou promovata Corvinul a învins-o aseară pe CFR Cluj, scor 3-0 în etapa a 5-a Superligii. A fost o umilință pentru Șumudică. A fost meciul de debut la revenirea pe banca clujenilor. Iar România are o nouă campioană europeană la gimnastică. Aniela Tudor, în vârstă de 15 ani, a câștigat medalia de aur în finala de sărituri a junioarelor la europenele de la Zagreb. Este singura medalie a României la această ediție a competiției. Zi călduroasă astăzi, în special în sud-vestul și în vestul țării. Maximele pornesc de la 27 de grade pe litoral, urcă până la 37 în câmpia de vest. Și în București așteptăm 34 de grade la amiază. Acum e soare în capitală, termometrele arată 16 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, Matei, această sportivă, această atletă a știrilor.
2: Acest
0: acrobată a informațiilor.
1: Traseul ăla l-am făcut eu acum o lună jumate.
0: Da?
2: Serios? Bra. Nu se mai face.
1: Momentan, în serios.
0: Ți-am să nu te mai duci că pe unde pleci. După tine, Potop. Mă rog eu.
1: Ia să spuneți de unde vrei să mă duc să dărâm.
0: Las-o așa. 8 și 9 minute, bună dimineața. Avem cartea de șezlong a tei. Avem de dat și premiul pentru Black Friday de vară. Și mai sunt chestii pe care le facem aici ca să încercăm să punem umărul la trezirea voastră la început de săptămână. Bună dimineața!
3: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: E Black Friday pe fare la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față?

0: Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Mie îmi zice nașu, ciobă nașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
3: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: 33% reducere la toată berea Ursus. 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari. 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi. Și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
7: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
6: Am ajuns.
8: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: ALG Espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ziua minunată de dimineață se cunoaște. Începeți ziua cu matinalul de vară Zoo și premiul pus la bătaie. Un voucher de 500 de lei la Altex. Fă-ți upgrade-ul dorit și bucură-te de vară. La Altex ai Black Friday de vară.
1: Da, suntem în plin Black Friday de vară și avem de dat voucherul de 500 de lei. Voucherul de 500 de lei care e în legătură directă cu vacanța și cu gadgetul pe care îl iei negreșit cu tine în vacanță. Asta ne interesează, care e gadgetul fără de care nu pleci în vacanță? Zine și de ce pe WhatsApp la 0748111550. Cea mai convingătoare poveste și trebuie să o convingă în primul rând pe Tea,
2: da, pe aici
1: primește e voucher în valoare de 500 de lei de la Altex. De joi a început Black Friday de vară. Pe Altex.ro vezi toate ofertele de Black Friday de vară și desigur, dacă îți face cu ochii una dintre oferte și mai câștigi și voucherul de la noi, e perfect. Poți să te declari un norocos al sezonului. Vă așteptăm mesajele

0: 0748 111 550. Păi bună dimineața să avem.
1: Hai spor.
0: Hai să trăiești.
1: Hai spor,
0: nu că hai spor, ăsta îmi suna un soi de hai sectire, adică.
1: Nu mă, hai spor la mesaje,
2: da, da,
1: vreau
2: da,
1: să vă
2: la
1: și
2: cum ar veni.
1: Poți să-mi vină și mie idei, că eu nu știu ce să iau. Eu...
2: Da chiar, tu n-ai, parcă n-ai zis niciodată.
1: Păi eu nu prea am gadgeturi.
2: Ce mai e la gadgeturi de exemplu?
0: Eu am zis bateria externă, rămân
1: da, bateria externă.
2: Dar eu mai vin, eu mai adaug chestii, că am mai zis și bă, ăla de citit cărți.
1: De citit, da, e căști. Zi de rău.
0: Căști. Bravo.
2: Căști. Căști. Alea sunt importante. Căști în avion, căști pe drum, să nu mai
1: ai, ca să rup legătura cu oamenii din jurul
2: păi
1: tău.
2: Nu mai rup legătura, mai că nu vreau să mă izolez, dar vreau că mă, dacă vreau să mă uit la un film, să n-audă jumătate de avion filmul meu sau unde sunt undeva la o terasă și m-am deconectat de la locul ăla. Că ați văzut că se întâmplă, îți mai pică rețeaua și vrei să te întorci la telefon. Ar trebui să fie invers, așa. Mai stau și mai scrollez pe TikTok, pe Instagram, păi aude toată terasa la ce mă uit eu, sunt importante. Dar nu mai în vacanță, dar și în vacanță.
0: Da, mă, dar care e farmecul? Mi se pare cea mai mare bucurie să fii într-un loc public să vorbești pe video cu un prieten bun. Pe da. Video să dai și la maxim așa sonorul ca să împarți, bucuria unei reîntâlniri cu un prieten, cu toată terasa, cu tot că autobuzul, cu tot magazinul, cu toată lumea.
2: Sper să devină la fel de ilegal ca băutul în public.
0: Păi am înțeles că se amendează vorbitul pe speaker în autobuze, nu?
2: În autobuz. Se discută, probabil.
1: Se discută, încă nu s-a implementat, dar da, în STB-urile noastre.
2: Dar peste tot ar fi bine. Ar fi bine, că nu suntem curioși de conversație. Acum, sincer, că...
0: Da, eu sunt curios. Eu vă juc că mie îmi place, pe mine mă distrează.
2: Mie nu-mi place să se audă din cameră, din casa mea să se audă zgomote. Adică mi se pare că împart chestii private cu oamenii și ei nu vor să audă și nici eu nu vreau să le dau. Dar mai ales să vorbesc pe speaker tare cu oameni.
0: Bun, așteptăm mesajele voastre, ne interesează foarte mult și de ce nu plecați fără gadgetul respectiv în vacanță. Și într-adevăr, pe lângă bateria externă, pun și eu căștile la bătaie. Așadar, 0748 111 550.
3: Nu-ți trebuie mult să te simți minunat, doar gadgetul potrivit la momentul potrivit. Hai pe altex.ro să profiți de Black Friday de vară și fă-ți vara cum vrei tu.

0: Iei doar o carte sau mai multe când pleci la un
1: mai
0: drum?
1: Mai multe.
0: Uite, când ai fost în Japonia, câte cărți ai avut la tine?
1: Ți-am zis că n-am citit decât aproape două.
0: De da. Câte ai luat la tine?
1: Trei. Da, am citit trei.
0: Asta zic. Bun, da. Ia să vedem ce carte de șezlong ne recomandă astăzi, Tea.
1: Foarte frumoasă.
0: Serios?
1: Da,
0: păi pentru e vreuna că... care n-a fost frumoasă pe care ne-a recomandat-o?
1: E alt stil asta. E pentru oamenii care nu vor să...

0: care e altfel. Se numește Pietre prețioase și e scrisă de Aya Radan. E o carte care te plimbă prin istorie, îți face cunoștință cu bijuterii celebre, cu pietre prețioase, bijuterii care au schimbat destine, care au declanșat războaie. E așa, un curs de istorie a pietrelor prețioase, dacă vrei. M-a captivat foarte mult și mi-a plăcut inclusiv prefața, pentru că prefața este un articol din New York Times, articol, cum să zic, testat, vine cu explicații medicale și așa mai departe. Articolul se numește De ce iubim lucrurile frumoase? Și ci că sunt diverse studii care au implicat scanarea creierului uman și studiile au arătat că simpla imagine a unui obiect atrăgător activează partea aia creierului care se ocupă de mișcarea mâinii. De asta atunci când vedem un obiect frumos, prima tendință e să întindem mâna spre el. Vezi copiii mici care văd chestii drăguțe, bebelușii, da?
1: La tăiarea moțului ai văzut, da, că îi pui pe o tapă.
0: Exact.
1: Lucruri și el trebuie să aleagă Sanchi obiectul care îi va fi util în meseria pe care o va alege.
0: Da, da, da. Se bazează fix pe chestia asta, da? Pentru că atunci când ne plac lucrurile frumoase, întindem mâna către ele. Aya Radan îmi place foarte mult în cartea asta Pietre prețioase, pentru că scrie cum vorbește. E foarte naturală și îți explică niște chestii destul de complicate, de exemplu vânzarea diamantelor la nivel mondial, dar ți le explică pe înțelesul tău să le poți înțelege. E foarte interesant cine trage funile la afacerea cu diamante, cât de valoroase sunt ele, fiindcă piața diamantelor s-a prăbușit pe la 1882, când diamantele denumite

0: Cape, pentru că veneau din Africa de Sud, au început să se găsească cu duiumul. Deci scoteau ăștia din
1: piatră seacă. Da.
0: Din piatră seacă. Cum se numesc alea de diamante?
2: Mine.
0: Mine. Așa, din mine de diamante, niște cantități uriașe.
3: Păi ele sunt cantități uriașe.
0: Și normal că un produs, cu cât e mai des întâlnit, își pierde din valoare, nu? E prea des, e pe toate drumurile.
1: Pentru că prețul e făcut de cerere și ofertă. Am învățat asta în prima lecție de economie din clasa 4.
3: Și dacă limităm oferta, creștem prețul.
0: Și atunci proprietarii de mine și-au unit interesele, au format o singură companie, un cartel, iar zice alții, și dictează la nivel mondial câte diamante
1: pot fi
0: vin pe piață. Da, nu o să scoate așa, deși e
1: o resursă destul de numeroasă mare. În cantitate. Doar că ele se scot controlat.
0: Exact.
1: Tocmai ca prețul să fie oarecum...
0: Ținut sub control și ridicat, da? Ca să fie totuși un produs de lux. Perlele, de exemplu. Eu nu mi-am pus niciodată, până la să citesc cartea asta, nu mi-am pus niciodată problema dacă perlele de cultură sunt sau nu perle adevărate. Toată lumea zice, am un șirac de perle. Da, mă, da, de cultură. Băi, vezi că de cultură ele sunt la fel de adevărate cum e un măr pe care îl culegi dintr-un pom îngrijit de tine. Ăla e un măr adevărat, da? E perla de cultură, ne explică autoarea așa pe foarte larg, e o perlă cât se poate de adevărată și povestește despre acest japonez, Mikimoto se cheamă, care a fost primul care a reușit să obțină prima perlă rotundă de cultură. Și visul lui era să poată să facă atâtea perle încât să ofere tuturor femeilor din lume un șirac de perle la prețul de $2. Și a reușit să obțină atât de multe perle încât la un moment dat face așa un eveniment ăsta în care distruge peste 700 de mii, le dă foc în New York, cred că s-a întâmplat, tocmai pentru că nu erau perfecte, cum își dorea el. A vrut să arate că perlele se pot obține ușor, că sigur e o muncă, că sunt la fel de prețioase, dar că la fel de bine se pot distruge. Și acum căutam cât costă un șirac de perle Mikimoto. E vreo 2.000-3.000 de euro, depinde de lungime, sigur.
1: Da, da. Noi, adică... și noi suntem cultivatori de perle la radio.
0: Adică... Da, da, da.
3: De Mickey Mouse.
1: Da.
0: Eu mai ales. Nu știu, vorbește foarte mult despre prima bijuterie, primul șirac de... era un șirac de ăsta de scoici și e considerat a fi prima bijuterie descoperită, are vreo 10.000 de ani vechime. Nu știu, multe povestește. Cum au vândut ăștia... fabuloasă povestea aia despre exploratorii olandezi care au cumpărat, se pare, insula Manhattan de la indieni, de la indieni nativi, și au cumpărat-o cu mărgele de sticlă pentru că indienii nu mai văzuseră mărgele de sticlă la vremea aia și s-a părut absolut genială.
1: Manhattan,
0: da,
1: din New York.
0: Da, da, da. O vânzare despre care istorici au zis că e cea mai mare înșelăciune la nivel mondial și totuși, la vremea aia, 1600 nu știu cât, a fost
1: o tranzacție puternică.
0: Da, puternică și acceptată de ambele părți. Ambele părți au considerat
1: Adică ăștia au luat insulă cum cumpărăm noi de la băieți un smartphone și ne dăm seama după ce am încheiat tranzacția că ne-a dat în cutie o piatră, o cărămidă.
3: Sau... Dar nu, că dacă indienii după au fost fericiți cu tranzacția și au zis, uite ce mărgele frumoase de sticlă avem noi.
0: Exact.
3: Și am dat pădurea aia.
1: Da.
0: Marele minus la cartea asta,
3: așa
0: l-am văzut, este că nu are poze. Știu că sună prost, dar mi se pare, eu am citit de exemplu cu Google-ul, că am vrut să văd cum arată colierul lui Maria Antoaneta, cum arată japonezul ăsta și momentul în care a incendiat perlele. Știi? Adică vrei să vezi cu ochii tăi și cartea nu îți oferă. Păcat, ar fi fost un plus dacă ar fi avut un
1: index la
0: final. Mie nu mi se pare
1: neapărat că e ok să te uiți pe niște poze de astea pe un ecran de telefon decât tipărite pe o foaie de carte unde nu sunt foarte clare.
0: Ai carte și nu mai foiești telefon.
3: E fain să nu mai pleci de la carte.
0: Să rămâi pe carte. Uh-huh. Dar deci, în rest e o carte foarte frumoasă.
1: Cum se numește?
0: Pietre prețioase.
1: E un îndrumar al bijuteriilor până la urmă.
0: O carte de istorie mai mult. O introducere în ce înseamnă pietrele prețioase și bijuteriile la nivel mondial.
1: Cine a scris-o?
0: Aia, se scrie A-J-A, Raden.
1: Aia Raden.
3: Aia de la radio.
1: Aia Raden. Foarte, foarte drăguț. Uite, pentru oamenii care sunt pasionați de bijuterii, mai ales pentru fete, poate fi o lectură drăguță și inclusiv să înțelegi de unde a venit toată povestea asta cu bijuteriile și de unde vine prețul ridicat al unora dintre ele. Da,
3: tare.
1: Mulțumim
3: tare.
1: Mult.
3: Mulțumim, doamnă, mulțumim. Sunteți specioasă.
1: Sunteți o bijuterie. Sunteți o perlă a colanei femeilor românesc, exact.
0: Coțofana din mine a apreciat-o, deci am înțeles foarte multe despre ea.
1: Între timp, perla noastră, vă rugăm, uitați-vă pe mesajele de venite pe WhatsApp la 074.

0: misiune ușoară să alegi un mesaj sau două sau trei pentru a...
1: Nu e deloc.
2: Nu, dar da un nu se compară cu misiunea unui pilot, de exemplu.
0: Da.
1: Păi, nu știu ce să spun.
0: Iar,
1: super suflete, pui, creezi așteptări, înșeli așteptări, da. Unii oameni vor să... Adică,
2: tu ai văzut cu decolarea aia, câte așteptări era să înșele și acolo.
0: Domnul de la Air India sau de unde
2: da,
0: era,
2: da, da, da.
0: Care a ratat decolarea. Ce mi se pare mie rău în situații de astea, în calitate de pasager, că mai trebuie să aștept și o oră să-și consume la combustibilul până te întorci pe pământ.
2: Da, bine că te întorci, asta e important.
0: Știm că, pe data te gândești în ora aia, că dacă nu te mai întorci.
2: Da.
0: Adică eu stai într-un stres că măcar dacă na, nu te mai întorci, se termină repede treaba. Dar așa o oră, o oră și ceva, îți trece viața prin fața ochilor. Pentru că bănuiesc că și pasagerii au realizat la momentul decolării că ceva n-a fost ok. Că s-a zguduit bine probabil și avionul. În fine, să ne întoarcem la mesajele alese de Teia. Teia astăzi nu e hotărâtă. E și luni dimineață, putem să o înțelegem.
1: Și Coco, și Coco.
0: Și sunt două mesaje pe care Teia le-ar premia. Nu știe pe care, motiv pentru motiv numai bun de făcut un vot cu ajutorul ascultătorilor. Mi-a pinuit două mesaje, o să sunăm la, pe fiecare dintre ei, iar voi la 021 409 1900 ne sunați și ne spuneți care este varianta pe care o considerați că merită a fi premiată cu un voucher pentru Black Friday de vară de la Altex.
2: Mamă, de ce ai ales eu? Acum citesc mesajele.
1: Păi ce are? E foarte frumos.
2: Sunt foarte interesante.
0: Serios?
2: Sunt foarte smart.
1: Foarte
2: ambele.
1: Diferite. Deci...
2: Da. Da, utile. În egală măsură.
1: Da, depinde ce ai în mașină.
2: Păi da, da, da, corect.
0: Tema este despre ce gadget iei negreșit în vacanță, ce gadget nu-ți lipsește din bagaj, indiferent de locul în care se întâmplă să fie vacanța ta. Acum, de exemplu, sunăm pe... Salutare, Adrian!
3: Salut!
2: Salut, de unde ești?
0: Ți-am fi recunoscători... Adrian, ți-am fi recunoscător dacă ai putea să vorbești în telefon.
3: Imediat atras pe dreapta.
0: Mulțumim din suflet. Până tragi tu pe dreapta, eu încerc să contactez și pe celălalt finalist.
3: Ok.
2: Țineți minte povestea cu
0: Epava? O ține minte.
2: Rămâne
0: între noi.

0: după ce mi-ai spus, Adrian, să știi că mi-ai stricat imaginea cu epava, că am dat o tură cu elicopterul și am ajuns deasupra epavei și mi-imagineam să văd pe unde ai stat tu.
1: Da, eu chiar la tine ne gândeam când am zburat cu noi chiar la tine ne gândeam când am zburat. Bun, și este și cealaltă finalistă, Elena. Bună dimineața.
2: Elena.
3: Bună dimineața.
0: Neața Elena, de unde ești?
3: Din București.
1: Bun, Adrian, tu de unde ești?
4: Din Brașov.
1: Bun, hai să începem cu Adrian. Care este gadgetul fără de care tu nu pleci în vacanță? Și ne interesează foarte mult motivul.
4: Fără GPS-ul pe care putem să-l punem atât în ghiozdanele ale copiilor, cât și în bagaje. Când se mai întâmplă să se mai pierdă bagaje și conectăm la telefon, așa aflăm unde sunt bagajele.
1: Întrebarea mea, și la ce te ajută?
2: Da, adică...
1: Okay.
4: La ce ne ajută? În caz că se pierde bagajul, să știm unde se află. Sau poate este uitat pe undeva.
1: Păi și chiar dacă e uitat, adică dacă s-a pierdut în avion, într-un aeroport, este într-o...
0: Dar poți să-i ajuți tu, să le zici, vedeți că am văzut unde e, nu mai căutați voi din aeroport în aeroport.
2: Și le zici cald, cald, rece.
0: A rămas să nu tope.
4: Să-i îndrumăm unde se
1: află... Dar l-ai folosit vreodată? Ți-a fost de folos vreodată?
4: Nu, aș fi interesat să-mi cumpăr, dar eu am venit doar cu o idee și cu o sugestie.
1: A, deci nici măcar nu-l ai?
2: A, tu nu ai pește.
0: Păi nu are, mă, vrea să ia și el de Black Friday, de vei să-și ia dublură.
1: Ideea era de fără ce gadget nu pleci tu în vacanță, nu că eu m-am gândit să, dar vă sfătuiesc pe voi, să luați-vă voi și după aia, în fine.
0: O să-și ia.
2: O să.
1: O să. Auzi, Adrian, asta cu o să, știi cât sunt cu o să pe lumea asta? Mie îmi plac oamenii de acțiune. Dar în fine, vedem, dacă oamenii votează, noi cine suntem să ne opunem.
0: Corect.
1: Hai să auzim și Elena, care gadgetul fără de care Elena nu pleacă niciodată în vacanță. Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Noi, de când avem copil, de fapt de la un an al copilului, avem un iepuraș.
1: Așa.
3: La care învârtim codița și începe să spună povești sau cântecele. Și pentru copii mai mici și pentru mai mari, și în română și în engleză. Este life saving.
1: Auzi, da, iepurașul ăsta pentru... de unde știi atâtea cântecele? Le descarci de undeva?
2: Deștept, mă.
3: Nu le descarci, așa vine el. Există varianta 1 pentru baby, varianta 2 pentru mai mari. Vine direct cu un card de memorie în el.
1: Mamă, și are acolo, s-a plictisit copilul, hop, îi mai dai o poveste.
2: Enciclopedie.
3: Bine, la un moment dat te plictisești tu de câte ori vrea aceeași poveste să ripi.
1: Da, asta...
2: Da, în fericire n-o spui tu.
1: Da, vorba ta, măcar n-o repezi tu, că...
3: N-o repezi tu de zeci de ori în mașină sau seara la culcare, când încă una.
1: Mie una dintre cele mai complicate vieți, e viața de părinte.
0: Băi,
1: pentru că el îți toacă răbdarea până la ultima picătură,
2: așa,
1: ultima rămășiță.
2: Așa să neuronii, să știm.
1: Gândiți-vă că un copil ascultă, de exemplu, melodia cu 10 degețele de cel puțin 1 milion de ori. Tu asculți cu el.
2: Ce am voie să fac cu ele?
1: Nu mai zic.
3: Cred că și cânt de multe ori, așa, cu Alino, te mai salvează.
1: Dacă ajunge să-ți placă o poveste, o asculți de 1 milion de ori și el nu se plictisește.
0: Da.
1: Și tu trebuie să parcă ești entuziasmat de povestea aia.
0: Weekendul ăsta am fost la mare doar cu prieteni, cu copii. Și mi-am dat seama câtă răbdare poți să aibă.
1: Da. Eu nu știu de unde e ta răbdare.
0: Eu nu sunt pregătit.
2: Că nu poți să le faci rău, mă, că s-ai tăi.
0: Păi nu poți să faci rău în general.
2: De asta ai răbdare. Ba da, poți să faci rău, dar când sunt ai tăi nu poți să faci rău.
1: Da, cumva nu poți. Dar ei de ce să ne facă rău? Adică...
2: Sunt niște copii.
0: Eu am avut niște momente acum la weekendul ăsta la mare, văzând copii. Eu mi-am dat seama că eu în momentul ăsta, dacă aș fi fost părinte, copilul meu vedea marea pe geam din camera de hotel. Da, de asta nu sunt, pentru că răbdarea mea încă nu a ajuns la nivelul de a mă califica în rolul de părinte.
1: Eu am în trenul cu care am venit de la Făgăraș, era și o fetiță în față. O fetiță undeva la 5 ani avea fetița respectivă.
0: Bă, fetița... La prima stație s-a angajat fata.
2: Și Bubico!
1: Mă, fetița, exact m-am simțit ca în Bubico de Caragiale.
2: Oh, nu.
1: Măi, fetița aia superbă, frumoșică foc.
2: Păi asta isteață,
1: bă, isteață, fabulos de isteață. Mama, săraca, terorizată. Știți mixul ăla în care nu-ți mai poți stăpâni copilul și în tine e o luptă de aia între rușinea că ești conștient că deranjează fetița aia jumătate de tren
2: Și vrei să-i pui ceva
1: dar,
2: pe față.
1: Dar și neputința, că nu mai...
2: Da, nu.
1: Înțelegând cumva și copilul că un drum cu trenul, mă, e plictisitor pentru un copil.
2: Păi, lasă. Dormi.
1: Foarte, foarte îți rău.
0: Îți treaz toată noaptea să-ți doarmă pe drum.
1: În fine. Hai să auzim ce votăm, cui dăm voucherul de 400 de lei de la Altex pentru cumpărături pentru Black Friday de vară. Îl avem pe Adrian, care o să... sau pe Elena, care
0: deja a
1: 021 409 1900. Sunați-ne, primul dintre cei doi care ajunge la 5 voturi este câștigătorul premiului pe care noi îl punem la bătaie. Ne spune Crina, care e blocată cumva în termenul de gadget, că nu e gadget, e jucărie. Nu, e și gadget, pentru că e o jucărie,
2: da.
1: Care
0: este, da, normal.
1: A trecut de etapa de păpușă.
5: Bună dimineața. Da.
1: Bună dimineața. E un soi de MP3. MP3 player pentru copii. Azi, Marius, ce votezi?
5: Votez cu doamna cu jucăria, da.
0: Deci, cu doamna cu jucăria.
1: Jucăria, primul vot. Mulțumim, Marius. Bună dimineața. Cu cine vorbim?
6: Neața, Corina Mădălina. Bună, numărul Corina. 2.
1: Jucăria, da, jucăria. Corina Mădălina. Mulțumim din suflet. Mă, ce ne-am face noi fără Corina Mădălina și Marius din Oradea? Cine ar mai vota?
2: Nu știu.
1: Alo, bună dimineața!
7: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Ia zi, Porumbița, tu ce votezi?
7: Cu copilul.
1: Copilul, 3-0, merge mai departe. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, cu Elena.
1: Elena, 4-0. Mamă, Elena sau Adrian e un soi de CFR, că iată, o ia cu 4-0, chiar cu 5 e posibil. Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
1: Ia zi!
9: Cu doamna Elena, copilul.
1: Bine, Elena, ai câștigat An Fanfar, premiul pentru Black Friday de vară. Felicitări!
2: Bravo!
8: Mulțumesc!
2: O să mai iei un iepuraș. Eu, de exemplu, am avut un dăsta care zicea animalul.
1: Adică?
2: Tot un device dăsta și era vocea
1: un gadget.
2: Un gadget.
0: Da, este gadget, pentru că am văzut că oamenii mai spun pe WhatsApp că nu e la categoria gadget. E gadget 100%, credeți-mă. E un dispozitiv tehnologic de dimensiuni mici care are o funcție
2: specifică.
0: Exact, e îmbrăcat
2: în iepuraș, dar el are...
0: Nu e lemn, nu e o bucată de lemn, să nu-l considerăm ca fiind gadget. Așa,
1: sau nu e o păpușă și atât.
0: Adică... Evident, nu, e un gadget. Se califică, crede-mă, că și eu m-au pus pe mine la dubii oamenii și am verificat pe internet. Ăsta e gadget. Zici ce făceai, ce ghicea animalele?
2: Noi am avut unul care ne ghicea animalul și era cu vocea lui Marian Râlea, eu după aia am realizat. Care vorbea așa: poți să răspunzi cu da, nu sau nu știu.
1: Mi se pare ești că pregătit?
2: Dar tu știi cu ăștia se jucau și ghiceau, ăla ghicea animalele.
1: Da.
2: Iepurile sau ce era, un șoarec de fapt, nu știu ce era. Foarte mișto.
1: Foarte drăguț.
2: Am
0: Elena,
2: câștigat.
0: Felicitări.
1: Ai câștigat, Elena.
2: Felicitări.
0: Bravo.
1: Te întreabă lumea de unde ai luat iepurașul ăsta. Probabil pe...
8: Se găsește pe toate, inclusiv de unde, inclusiv la alte chestii.
1: Auzi, mulțumim din suflet. Da. Poate și la Black Friday de vară, cu atât mai bine ar fi. Bine, mulțumim din suflet. 8:43. Ne întoarcem imediat, pentru că mai avem pe ordinea de zi. Știrile bune, nu pe bune, știrile tei. Și ce o mai fi pregătit noi?
0: Nu sunteți pregătiți cu ce am pregătit.
1: La știrile bune, nu pe bune?
0: Da, cel puțin. Băi, am avut un weekend de selectat.
10: Cineva ceva bun?
11: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
12: Stați așa? Mă duc pe la vecinul.
11: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi!

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Lasă tot și profită acum de

0: Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
6: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
11: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport. Hesburger!
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
13: Are you ready?

0: Ciul ăla care avea sute de povești la el. Vreau să facem moment în care să ridicăm un monument pentru nervii părinților. Să le facem o statuie, pentru că o merită. Fiecare părinte a testat forța răbdării, forța elastică a nervilor la cea mai înaltă intensitate. Și vreau, începând cu Tea, după care, desigur, vă așteptăm și pe voi cu mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550, să ne spuneți care era pasiunea, care era jocul, care era melodia, care era chestia pentru care copilul vostru, într-o anume etapă a vieții lui, a făcut o pasiune, încât a ascultat-o, a folosit-o, a utilizat-o de un milion de ori, de vă venea să vă luați câmpii.
1: Câmpii pe
0: efectiv.
1: Câmpii pe câmpii.
0: Tea, de exemplu. 0748111550.
1: După. Eu.
0: Da, Tea.
1: Eu am avut două. Am avut și o chestie cumpărată pe care am dat o căruță de bani. Așa. Și am avut și chestii din casă pe care le făcea și le, cu care se juca.
2: Cine?
1: Prima a fost o bormașină de jucărie, evident, care înfileta șuruburi înăuntru, într-o tablă de asta cu găuri, la infinit, fără niciun sens.
0: Pe o secundă, tabla era tablă
1: de plastic,
2: nu, cred că așa era toată jucăria,
1: cu niște găuri. Și tu aveai o bormașină care mergea pe baterie, evident, și fileta, sigur că existau niște planșe ca tu să faci modelul, adică uite-te, două șuruburi roșii, puteai două, urmează trei verzi, dar cine să stea, că ăla n-avea răbdare. Ăla nu a făcut decât să le șurbeze, să le desfacă, să așa, și dacă nu ieșeau la număr, erau oricum împrăștiate în toată casa și oriunde plecam, trebuia să avem acea mizerie de bormașină cu noi. Băi, și în parc, te duceai, adică drumuri scurte și aia era mare, era într-o cutie, deci era o întreagă, un întreg harnașament de cărat, bormașina.
0: Pentru cine? Alex sau Nova?
1: Alex. Iar Novak.
0: Bormașina, dar... când s-a sătuit de ea, sper că ai călcat-o în picioare.
1: N-am distrus-o.
0: Asta aș fi făcut
1: am
0: și eu.
1: Am zis că el a reparat. Pa.
0: Aș fi aruncat-o.
1: Nu am mai fost
0: în casă. Aruncat-o, țândere aș fi făcut-o.
1: Nu am mai fost în casă. Iar ăsta
2: micu... distrus-o?
1: Nu, aruncat-o
2: pur și simplu?
1: S-a stricat ceva, alea nu am mai stat. Am aruncat-o efectiv.
2: N-ai călcat-o odată, n-ai dat cu ea de un perete.
1: Nu, cu altceva am făcut. Am călcat altceva în picioare, dar am călcat.
2: Copilul.
0: Da.
1: Nu, am distrus și... o mașină de gunoi cât masa asta de mare.
0: Dar de ce te ia?
1: N-am mai putut cu ea. Am distrus-o, jur, dar nu mai puteam. Deci eu dacă mai vedeam
2: mașina... Se plimba cu ea, nu prin casă.
1: Dar era uriaș, era...

0: sufrageria noastră.
1: Și plimba.
2: Ce făcea cu ea? Se plimba prin...
0: Și dădea în mobilă și mobila era ruptă, era spartă peste tot, la nivelul mașinii, toată mobila,
2: da.
0: Inclusiv canapeaua era jupuită la nivelul mașinii.
1: Cu plimba, da, da, da,
2: da.
1: Și cum ai cedat? Adică...
0: Într-o zi.
1: El era la grădiniță. Era...
0: Nu era acasă, n-a văzut scena, dar da. Am...
2: Și când a venit acasă și a constatat că nu mai este jucăria
0: la
2: lui favorită?
0: La fel, că este la reparat. Deci
1: a, și gata, a uitat de ea.
0: Nu, a cerut-o multă vreme, dar la un moment dat vine în viața ta un moment când realizezi că... Și acum îmi reproșează ăștia că tu când ziceai că e la reparat, de fapt... De fapt ce?
2: 0748111550. Mesaj audio. Wow. Spuneți-ne care este pasiunea pe care copilul vostru, într-o nume etapă a dezvoltării lui, a făcut-o. Era o pasiune atât de puternică încât pur și simplu ați crezut că vă luați câmpii. Fie că vorbim despre o melodie, fie că vorbim despre o jucărie, fie că vorbim despre un joc. Mă uit la tine, Cuza, dar mă uit degeaba, că din fericire încă n-ai fost nevoit să treci prin asemenea traume.
1: Încă da, încă
2: nici subsemnatul, așa că multă sănătate.
1: Dar pot să, uite, am tocmai ți-am zis că am fost la mare cu prieteni, cu copii și mi-aduc aminte că unul dintre copii, Andrei mai exact, are o pasiune, dar e destul de... El e un copil foarte echilibrat, așa, dar evident că dacă ar putea să le aibă pe toate, ar fi o lume ideală. E pasionat de cartonașele astea cu fotbaliști. Și acum, orice se întâmplă pe parcursul unei zile, asta e moneda de schimb.
2: E și o colecție acum de la campionatul mondial.
1: Fix, da.
2: E o cărticică de aia în care trebuie să colecționezi și vezi că e complicat. Adică...
1: E, că ei dai dubluri și așa mai departe. E, și
2: se și vând, vezi multe.
1: Da?
2: Da.
1: Am știut toți că atunci când ne vedem cu Andrei, trebuie să venim cu seturi de astea de Aptibuild.
2: Da.
1: Și el, orice se întâmplă pe parcursul unei zile, așa e potolit.
0: Îi dă un pachet.
1: Dacă
0: de
1: stai
0: carne
1: cu minte, mergem diseară și cumpărăm un pachetel. Ajung ușor la două pachetele, trei pachetele maxim, cam așa. Problema e că
2: asta e supradoză de pachetele.
1: El se și supără săracul foarte tare când dă de dubluri.
0: Să se întâlnească cu Nova, că Nova are tone de dubluri. Are și el? Adună.
2: Dar vezi că se fac întâlniri, că există pe OLX părinți care vând dubluri ca să ia altele.
1: Deci, zic lui taică să fac asta, copilul are 4 ani și ceva, 5 ani, adică...
0: Pe grupuri de WhatsApp, da.
2: E un adevărat cartel în zona asta de Aptibuilduri pentru colecția asta de la campionatul mondial.
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Doamne, de nu ne-am uitat la Cartea Junglei de 1.000.000 de ori între 3 și 5 ani.
2: Nu vă dă seama că poți să faci toxinfecție alimentară de la Cartea Junglei. Să-ți iasă bube pe tine doar când auzi cuvântul Mowgli. Adică e...
1: Ajuns să arăți așa.
4: Vă pup, dragilor.
2: Și noi.
4: Fica mea avea un urs pe care l-a numit Teteo, dar numele venea de la Cocolino. Ea neputând să pronunțe cuvântul Cocolino la un an și un pic. Și l-a cărat cu ea peste tot, oriunde mergeam și oriunde dormea, îl avea pe Teteo cu ea și o pernă cu niște imagini cu niște pisicuțe. Deci pernele și cu pisică și Teteo erau nedespărțite.
2: Mie asta mi se pare inofensiv. Adică e până la urmă acolo.
0: Știi ce e riscant? Că o pierzi și...
2: Atunci e nasol să o uiți sau să o pierzi. Aș putea scrie o carte despre pasiunile fiului meu cel mare. Are abia 15 ani, a început cu Michael Jackson, dansa pe muzica lui dimineața la prânz și seara. Următoarea a fost mai hard, a făcut o pasiune pentru wrestling. Aveam figurine de wrestling pe care le lua absolut peste tot, plus că asculta și toate melodiile specifice. Norocul nostru a fost că nu a ținut mult. Acum, la 15 ani, are o pasiune pentru rap. A investit o grămadă în CD-uri și are grijă de ele.
1: Bravo!
2: Bravo, depinde și de volumul la care ascultă.
1: Ai văzut că industria CD-urilor a reînviat și e în creștere?
2: A reînviat vinilurilor.
1: Cool.
2: Da, eu am CD-uri, să știți, unele dintre ele în țiplă. Aștept punctul maxim să le vând la suprapreț.
1: Bravo, frate.
5: Vezi? Bună dimineața, dragilor. Am un mic ghindoc de 18 luni, un an și un pic. Mă rog, și jumătate și în momentul de față suntem foarte entuziasmați de tractoare. La el orice în lumea asta, la orice se uită, că este pur și simplu o bucată de mobilă care arată mai ciudat, că este pe stradă un camion, că este o remorcă din aceea mică de automobil, la el absolut totul, până și autobuzul este un tractor. Deci, repetă, tractor de 1.000.000 de ori pe zi. Vă salut!
2: Doamne, și mai ai puterea să râzi.
0: Da, uite acum a trecut.
6: Cea mai tare a fost una din morți.

0: altă poveste. Și efectiv am inventat o poveste pe loc, n-a fost nimic dintr-o carte, a fost o poveste inventată. În fiecare seară cerea povestea respectivă și povestea respectivă era o poveste de iarnă cu o fetiță într-un castel, ceva. Doamne, deci în fiecare seară cerea povestea aceea și o reținuse atât de bine încât îmi spunea ea ce urmează să spună. Adică, n-ai, nu, când auzeam mai vreau povestea cu zăpada, deci era ceva super.
1: Scrie cineva, mie mi-ar trebui o statuie cât Burj Khalifa, da, și eu zic.
2: Da, da. Apropo de povești, am zis și eu anul ăsta pentru prima dată povestea unui copil la somn, tot la Andrei.
1: Când cea mai mare greșeală, pentru că o s-o vrea de fiecare dată.
2: Problema e că nu știu dacă a fost prea bună povestea mea sau prea înfricoșătoare, că n-am mai dormit copilul, a trebuit să vină taică să se-i spună altă poveste. Eu am făcut cu personaje, cu piticul, cu uriașul, care s-au întâlnit și a venit cu morală și cu... Și copilul a început să mă întrebe relația personajelor, dar fără să-și dea seama că se numește așa. Dar ăla de ce a făcut așa?
1: Te-ai implicat prea tare, să știi.
3: Da. Dragilor, nu știu dacă cineva a mai pățit, dar sora mea de câte ori mergea cu nepoțelul într-un magazin de încălțăminte, nepoțelul meu trebuia să arunce toate încălțămintele jos de pe rafturi. Dacă nu îl lăsa, plângea până se înegrea. Vă închipuiți ce rușine era pe sora mea, după care trebuia să se apuce să așeze toți pantofii pe rafturi.
1: Eu vă spun, eu cred că asta nu, asta e tortura. Adică, eu zic că cineva probabil am greșit noi cu ceva la un moment dat și ne trimit genul ăsta de copii care pur și simplu
2: zice de sus, de undeva, da. În primii 2 ani tu
1: terorizează, că merită,
2: de cu toți de pereți.
4: Bună dimineața, dragilor. Fica mea are 4 ani aproximativ și nevastă mea acum un an de zile de Crăciun i-a luat o cărticică cu Gabi. Deci credeți-mă că i-am citit cărticica aia, dacă mă treziți la ora 12 noaptea, să-mi spuneți despre cărticica aia, să-mi spuneți conținutul la cărticica aia, îl știu capătatul nostru. V-am pupat!
1: Doamne ajută!
5: Am lăsat o carte,
6: salutare.
5: Domnul!
6: Fetița mea, Irene, până la vârsta de 4 ani, ne-a terminat cu elefantul Cici. Apoi, la 5-6 ani, ne-a terminat cu 67, 6-7. Nu știu ce este. Iar acum, de când cu campionatul mondial, ne termină cu fotbaliștii. Pe cine iubim? Messi, Neymar, Haaland, tot felul de tâmpenii. Vă salut cu drag, Virgil din Atena.
5: Messi, niște tâmpenii.
2: Da. Da, dar nu mai poți, cu oricât de tare ar fi o pasiune, dacă e dusă la extrem, nu mai e faină.
1: Și copiii știu să ducă pasiunile la extrem, adică ei trăiesc cu intensitate pasiunile pe care noi adulții nu avem cum să o înțelegem.
2: Noi adulții am catalogat-o ca obsesie.
1: Sunt all in într-o pasiune, de la elefantul Cici până la 10 degețele. Ce să zic? Felicitări!
5: Bravo!
1: Foarte, foarte greu se perpetuează specia, să știți. Este un efort supraomenesc. Dar ne întreabă cineva despre obsesia la un fel de mâncare. Ce ziceți? Luca, 4 ani, mânca zilnic mămăligă cu brânză de oaie. 2 luni de zile doar asta a mâncat, cel puțin o dată pe zi.
5: Mai te urci pe pereți.
1: Eu vă zic sincer că în situația asta aș vomita doar când aș auzi numele. Adică mămăligă cu brânză m-aș duce să...
2: Așa am făcut eu cu piftia. V-am zis că eu eram copilul pomenilor în sat. Nu murea nimeni dacă eu nu eram în vacanță. Și mâncam, s-a murit într-o vară. S-a murit puternic.
1: S-a murit,
2: s-a murit puternic. Dacă murea unul și luam câte 10-14, știi, așa, într-o vară întreagă. Era un sat foarte îmbătrânit. A apărut la un moment dat, acum vreo 10 ani și la știri, că era cel mai depopulat. Erau mai rămâsiseră 9 oameni.
1: Acum câți mai sunt?
2: Acum cred că s-au mai mulțit.
5: N-a mai fost
2: a
5: în vacanță.
2: A făcut un băiat vreo 10 copii. Da, serios. Și s-au mai mutat unii dintre ei, că au ieșit la pensii și s-au întors la casele părinților, cum ar veni. Da. Dar eu am mâncat atât de multă piftie în vara aia. La pomană ce mâncai? Piftie, mâncare de prune, salmale și așa. Și colivă, da. Da. Încât n-am mâncat, cred că am reînceput să mănânc piftie, cred că de vreo 2 ani. 2-3 ani maxim. Și acum s-o gust, așa. Am făcut abuz. Așa și ăsta mic cu mămăligă.
7: Cum știu eu, punguța cu 2 bani și cocoșul și găinea și tot a putut să vadă videoclip, deci povestea pe YouTube are 15 minute și 36 de secunde. Știu sigur. Și a putut într-o zi să

0: vadă de 20 și ceva de ori. Știam cum mai găsat toate replicile. Ea se crăcăna de râs. Exact ce zicea domnul Popescu adineaur. Tortură. Cine știe ce am făcut, de am fost obligați. Și asta s-a întâmplat doar într-o zi, de obicei de 10-15 ori trebuia să uite la povestea aia.
1: Da.
0: Încă face asta.
1: Inchiziția, să știți că era blândă. Adică ți-ai dori în momentele alea să, să fii la la Sighet, da? Pentru că ți se pare
2: la
1: că
2: festival.
1: Și acolo e mai, a fost mai ușor decât momentele, în momentele respective. Dar ce să zic, jos pălăria, toată aprecierea, tot respectul. Sunteți niște minuni ale vieții moderne. Ne întoarcem.
2: Știi ce am realizat acum? O constatare, că eu tot ziceam că am fost cu copii, cu părinți, cu copii, știi, cu prieteni care au copii. Dar acum am realizat că erau printre puținii.
1: Care?
2: Printre puțini oameni pe plajă cu copii.
3: Serios? Da?
2: Nu mai fac sau nu mai vin cu ei?
1: Nu mai vin cu ei.
3: De ce să mai vin?
2: Nu?
3: Nu mai vin.
2: Să nu mai, să stea liniștiți.
1: Îi lași la bunici.
2: Da,
1: da. Că asta e, știi, care e treaba, ce mai e rău, că după ce te chinui ca părinte, mai trebuie să te mai chinuiști ca bunic. Unii repetă tortura. Alții zic, știi ce? Eu mi-am făcut datoria. Te-am crescut pe tine, să ți-l crești și tu pe al tău. Zice că a făcut alia telecou și smântână ani de zile. Eu nu mai mănânc paste de atunci. A vrut copilul. Bă, dar auzi? Dar să mai vrea, Doamne, iartă-mă, și ciorbă de găluște. Să mai vrea și ciorbă
2: bine
1: de băcuță.
2: N-arată bine.
1: E, n-arată atunci să mă caute când îi se face foame. Știri la ZUC cu Tea Todorescu.
3: Bună dimineața, salarii mai mari pentru profesori, dar de la anul avem 22 de grade acum în București. Astăzi încep înscrierile în programul FIF 2026 de susținere pentru creșterea natalității. Ministerul Muncii anunță că de la ora 10 documentația poate fi încărcată pe site-ul appcomunitate.ro. Pot aplica...
1: După știrea asta, programul FIF de creșterea natalității după momentul ăsta.
3: S-a potrivit, da?
2: Că suntem împotriva programului.
1: Noi facem antireclama la program. Da, ne scuze.
3: Ar pot aplica cuplurile căsătorite sau necăsătorite, chiar și femeile singure de până în 42 de ani. Beneficiarii vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 de lei pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 de lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro. Anual vor beneficia de sprijin 10.000 de persoane. 7 milioane de euro în 3 zile și jumătate, atât a plătit România pentru energia importată, iar diseară factura ar putea fi și mai mare, o spune fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Acesta avertizează că România ar putea plăti tot mai mult pentru energie importată pe fondul reluării activității industriale. Salarii mai mari pentru profesori din toamna lui 2027. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că autoritățile au găsit o nouă variantă a grilei de salarizare pentru sistemul de educație. Aplicarea ar urma să înceapă din toamna anului viitor, pentru ca impactul asupra bugetului să fie împărțit pe mai mulți ani. Deocamdată vorbim însă despre o variantă care urmează să fie discutată politic, nu despre o majorare deja aprobată. România nu are anul acesta nicio universitate în celebrul clasament Top 1000 Shanghai. Ultima instituție românească prezentă în top a fost Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Primele poziții sunt ocupate din nou de marile universități americane, Harvard și Stanford. Clasamentul Shanghai pune accent în special pe cercetare și performanța academică. Suntem prea săraci să mergem la nunți. Unul din doi români spune că a refuzat o invitație la nuntă din motive financiare, concluzia unui studiu realizat de o unitate bancară. Potrivit sondajului, în medie, darul e de 1700 de lei dacă vii singur. Pentru un cuplu, darul sare de 2500 de lei. Când decid dacă participă sau nu la o nuntă, 40% dintre români spun că cel mai important aspect este relația cu nuntașii, iar 25% o consideră o obligație socială. Vara asta, 16% dintre români vor merge la o nuntă în calitate de invitați. La sport, Cristiano Ronaldo vorbește despre retragere. Portughezul a ajuns la 41 de ani, spune că actualul sezon ar putea fi ultimul său an ca fotbalist profesionist. Ronaldo mai are contract cu Al Nassr până în 2027 și spune că își dorește să ajungă la borna de 1000 de goluri înainte de retragere. În prezent are 976 de reușite. Zi călduroasă astăzi în Banat, în Crișana, dar și prin Maramureș și Oltenia. Maximele se vor încadra între 27 și 37 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Câmpia de Vest. În București o zi cu soare și cer senin, 34 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 22 de grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Se cam activat-o și pe Ami, care zice că Vlad al ei, cel mic,

0: avea zeci de triceratops. Și ce sunt ăștia triceratops?
1: Cred că s-ar putea să fie dinozauri.
0: Da. Și că,
2: aia cu varip, cred.
0: Și că îi au și acum în cutii în pod, pentru că la 12 ani încă nu vrea să-i dăm altui copil.
1: Dar cum să-i dea, că a fost o pasiune. Cum?
0: Dar putem să facem un moment special și facem marea donație a lui Vlad, tonăm în direct la radio.
1: Lăsați copilul, mă, că după ani de zile se reîntoarce acolo.
2: A fost muncă acolo.
1: Da. Mi-e pare rău de unele jucării pe care le-au dat ai mei, chiar cu acordul meu copil fiind, că mă plictisisem de moment, dar îmi aduc aminte în continuare de o mașină decapotabilă albă. Din cauza ei am și o cicatrice aici, că mi-am băgat șurubelnița în mână, că am încercat să o repar.
0: Da.
1: Și am apăsat evident de plastic, am apăsat prea tare, de a trecut șurubelnița și prin mașină și prin mâna mea. Dar am dat-o la un moment dat unui alt copil, evident la sfatul părinților mei, dar crede-mă că este jucăria pe care am toată lumina aprinsă când vine vorba de amintire. O țin minte în detaliu.
0: Păi poate să o găsim vreo replică.
1: Nu.
0: Apropo de lucruri din copilărie date de părinți, mor. Deci pe trei chestii am o boală, mama n-a idee. Unu, mi-a dat colecția de timbre. Băi frate, și era, crede-mă, aia mi se pare... Da, exact.
2: Are valoroasă.
0: A doua chestie, și a recuperat greșeala, mi-a dat toată colecția de Jules Verne și n-am o problemă, a dat-o și cui nu trebuie, adică a dat-o într-o zonă unde oricum aia nu mai de Jules Verne nu beau de Jules Verne meu nu le păsa, dar aia și-a recuperat greșeala că a fost reeditată colecția fix sub forma aia din copilărie și mi-a cumpărat-o. Când a apărut, i-am zis, hai treci și cumpărăm Jules Verne, așa, și ce mai, și o mașină de pompieri teleghidată pe care am primit-o cadou de la acolo, n-aș vrea să o acuz pe nedrept, că e posibil să se fi dat cu acordul meu.
2: Nu e sigur.
0: Dar Jules Verne și timbrele nu, și hai că Jules Verne s-a recuperat, bă, dar cu timbrele. Am un gol în stomac de fiecare dată când văd timbre, că îmi pare rău că nu le mai am, știi, erau, și nici nu mă vor încălzi altele, că așa pot să-mi iau, că nu sunt alea ale mele, știi, n-au emoția aia, că mi-aduc aminte că eram în clubul filateliștilor și primeam în niște pliculețe.
2: Da.
0: Și era o mare șmecherie să ai colițe neștampilate sau colecție de timbre neștampilate. În fine, aia e, că știi cum e. Ne trecem noi și peste asta. A fost doar de glumă, dai seama. E o suferință acolo, dar mi-a trecut supărarea.
1: Da, asta e, frate.
0: Ce,
1: am știri nebune.
0: După pauză, unde te
1: grăbești? După pauză, mamă, și aveam una...
0: Ce?
1: Văzusem, tocmai ce citisem un studiu, că tot am vorbit despre copii, cred că de 20-30 de minute vorbim despre copii / copilărie. Și unul dintre principalele factori ale natalității scăzute, mai ales în zona Europei și așa mai departe, e evident stresul.
2: Da.
1: Dar spun că e foarte dificil, vine un biolog și spune că e foarte dificil, adică presiunea care s-a pus pe noi ca și indivizi e enormă ca noi să schimbăm un pic modul, pentru că el spune că modul de supraviețuire nu poate fi în același timp cu modul de reproducere. Adică e ori una, ori alta. Nu poți să te reproduci în timp ce ești în modul de supraviețuire și invers. Dacă ești în modul de reproducere, nu poți să fii. Și asta e că stăm extraordinar de mult în modul de supraviețuire. Evident, nu e o supraviețuire reală, ci pur și simplu sunt niște presiuni de astea sociale, că un job mai bun, mai mulți bani, să mă asigur, să fiu, încât a scăzut enorm de mult treaba asta și au spus că, în general, cam trebuie să pui mare presiune pe o ființă vie de pe pământ să ajungă să-și piardă interesul de reproducere.
0: Da.
1: Și că e nasolică treaba. Da, ne recuperăm noi, ne refacem.
0: Și mai avem două lucruri de lămurit. Una cu foarte interesantă știrea tăi cu nunțile și a doua, vreau să-i dai unui ascultător din Ardeal rețeta de mâncare de prune, căci că el n-a mâncat în viața lui așa ceva.
1: N-a mâncat așa ceva?
0: Că n-au trecut prunele. N-au trecut prunele carpații.
1: Păi, tată.
0: Ne întoarcem după pauză cu știri nebune, nu pe bune, și rețeta de mâncare de prune a lui Cuza.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai

0: o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwich-ul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli, 800 de grame, la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
10: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
11: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
12: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
13: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
12: Avem nevoie de un aliat.
11: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: minute, să știi că am strâns niște reacții furibunde și chiar ne cerem scuze pentru ascultătorii din Ardeal. Ei zic că în Ardeal noi nu prăpădim prunele pentru a face mâncare din ele. Noi le prețuim și facem suc.
1: Corect, da, da, da. Dar pentru că oamenii au zis treaba asta.
0: În Ardeal este valută foarte.
1: Dar și noi, la noi la Olteni e pălincă acolo, nu-i țuică.
0: Țuică e la Olteni.
1: Țuică e la Olteni.
0: Și pălincă e la Ardeleni.
1: Pălincă, vorincă și așa mai departe. Da, e mai slabă țuică.
0: Eu ne fiind un specialist, nu prea fac diferența.
1: Cum mă, e foarte, pălinca e foarte tare. Pălinca e tequila, gen e, chiar bate tequila, ajunge inclusiv la 50 de grade.
0: Mamă, o sticlă,
1: e dezinfectant.
0: Am primit la mare foarte multe sticle de pălincă și am lăsat și colegilor, dar una de 2 litri mi-am luat-o, am luat-o. Știi?
1: Sunt periculoase, e periculoasă. În schimb, țuica e mai de taină, cum zicem noi, adică e o băutură și aia tare, nu te gândi. 20 ceva, 30 de grade are,
0: da.
1: Dar e mai de poveste, adică duci mai multe pahare la povești cu cumnatul, cu socru, cu pălinca e țavă. Dacă pălinca e bună la muncă, asta e, că pe asta e de asta.
2: Exact.
0: Da, la muncă, la munca a câmpului, nu la radio, de exemplu.
1: Îți dă putere.
0: Zine, Cuza, ce conține mâncarea asta de prune care a stârnit niște reacții de nedumerire rândul unor oameni care n-au mâncat niciodată, că vezi, ăsta e farmecul, pentru că fiecare loc are amprenta lui.
1: Evident că nu știu eu cum se face mâncarea de prune.
2: Dar conține prune, sigur.
1: Stați puțin. Eu am mâncat, măi. Eu nu se teme să gătesc cu doamnele din familia răposatului.
2: Bună explicație.
1: Dar am căutat rețeta strict din zona Gorjului. Că zice, fix așa, că zice mâncarea de prune ar fi mâncarea, rețeta specifică din zona Gorjului de sub munte. E un preparat adițional de post, dulce, acrișor și aromat, nelipsit de la praznice și pomeni. Deci fix așa e. Deci asta zice Cetu, fără să-i zic eu. I-am zis, dăm rețeta în special din zona Gorjului. Că da, eu despre aia vorbeam.
0: Sunt prune uscate sau prune de-astea proaspete?
1: Sunt prune coapte, proaspete.
0: A, deci nu uscate?
1: Nu.
0: Ah, ok.
1: Alea sunt poame. Așa le zicea mamaia, dar nu se numește așa. Sunt prunele de... Mai lua mama, scutea sâmburii și punea prunele pe ziar, pe în tindă, știi, la uscat.
2: Da.
1: Și le mai întorcea și așa eu mai furam. Era interesant. Bun. Ce?
0: A dat cineva mesaj. Băi, aia de 30 febră, nu e țuică.
1: Adevărat. Hai mă, că nu e așa. Dar cât, cred că, mamă, 30 ceva
0: dat
1: are.
0: Mesajul
1: 30 și ceva are.
0: Bun. O pup și pe Lorena.
1: Uite că a venit de mai mult, mă, mesajul ăsta.
0: O pup și pe Lorena, una dintre persoanele cu care am făcut poză la Făgăraș, la Laguna Albastră, în weekend. Mi-a zis că

0: Ea ne ascultă de foarte multă vreme, însă nu are curajul să trimită mesaj pe WhatsApp.
1: Păi de ce?
0: N-am întrebat și eu fix același lucru. De ce? Că ce se poate întâmpla? Maxim să nu citim mesajul, că n-avem cum să le ieșim pe toate. Dar poți să faci și tu ca unii oameni care nu că au curaj să trimită mesaje, dar ne și ceartă dacă n-apucăm să le citim mesajul. Așa că, Lorena, te pup, foarte frumoasă poza. Noroc cu tine, că altfel, dacă era doar cu mine, era nasol. Suntem pregătiți pentru știri nebune, nu pe bune?
2: Păi nu vă mai zic rețeta aia rapid?
0: A, păi zic că nu știi.
2: Păi oameni.
0: Bine, hai, rețeta.
2: Dar vă trec repede prin ea. Deci iei un kil de prune, 4-5 linguri de zahăr, 2 linguri de făină, 3-4 linguri de ulei, 500-600 de mililitri de apă, sare, destul de generos să echilibrezi gustul.
0: Adică pui și sare și zahăr și prune?
1: Da. Oribil.
0: O, chiar
2: și
0: oribil.
2: Un pic de zahăr vanilat, sau zice un baton de scorțișoare, dar eu sunt convins că mămăițele mele din sat, care nu mai sunt, Dumnezeu să le ierte, nu puneau ele scorțișoare. Adică
1: cum mai vanile și scorțișoare?
2: Dar nu pui vanile și scorțișoare, una dintre ele.
0: O și vă pe mămăița ta, dădea o fugă la Starbucks să mai ia niște scorțișoare
2: Nu, maxim zahăr vanilat. Așa, se face un sirop de caramel, după aia se fierb fructele, se adaugă jumătăți de prune în sirop, după aia se rântașul de post într-o... Băi, vezi că nu e ușor de făcut.
1: Păi cred,
2: adică nu le arunci într-o oală și fierb. Adică e un proces întreg, folosești și oală și tigaie și oală cu fund mare.
0: Vorbeam un zgurător, deja îmi fermentează stomacul.
2: Băi, nu e așa, nu fiți mărăi, mă, dacă voi n-ați gustat și nu știți...
1: Nu-mi place mâncarea de fructe.
2: Ce?
1: De gutui, de... Nu,
2: e bună, e bună. Da, eu asociez, uite, eu asociez mâncarea asta, eu n-aș putea să o mănânc vreodată la vreun eveniment, adică o mănânc, evident, dar nu m-aș gândi nici... Eu o asociez cu pomana.
0: Da.
2: Cum eu nu pot să mănânc olivă în afara unui eveniment de genul ăsta și îmi doresc să fie cât mai puține, pentru că eu nu vă înțeleg pe voi care sunt pe calea victoriei, înghețată cu colivă. De ce
0: mi-o pare sinistru?
2: Da,
0: ideea
2: nu,
0: de să mănânc colivă pentru așa
2: e desertul mortului. Eu așa o văd, adică nu, nu
0: da, coliva de duminică sau inclusiv la magazinele astea din birourile de corporații există desert colivă la vânzare. Cum eu nu suport să mănânc, bă, nu-mi plac și la fel le asociez cu pomenile, sarmalele de post. Nu îmi plac nici să mă bați
2: nu ca sarmalele. Adică sunt o variantă destul de gustoasă, dar dacă eu cum nu sunt cel mai postitor, eu mănânc
0: satea lucruri bune de post. Adică de ce să mănânc sarmale de post? În fine.
2: Da, nu, dar asta cu, ți-am zis, cu oliva, nu. Deci mi se pare și, eu ți-am zis, eu am fost pomanagiu de la, eu știu toate ritualurile, cel puțin de la noi din zonă. Băi, eu când aud de colivă și mi-aduc aminte toate mâinile alea cu popă, cu tot, de vărsa niște vin și făcea veșnica pomenire și făceau toți cu coliva de sus în jos, eu nu pot să mă gândesc că mă pot plimba pe calea Victoriei mâncând o înghețată cu gust de colivă. Nu pot.
0: Că ți apare, îți sare în față baba de la mormântare.
2: Efectiv și da. Și prosoapele colorate, la fel. Deci eu dacă văd prosop colorat la un hotel, îi văd și lumânarea în cap. Deci eu nu pot.
0: Eu știu ce cu ce mai asociez mormântele? Cu Batista. Mă, eu când văd o Batistă,
1: cine mai poartă Batistă?
0: E, cum, la mormântare se mai dau.
2: Dar voi vedeți că sunt o grămadă de lucruri similare între înmormântare, ci puțin la noi în zona Olteniei, Gorj, acolo unde sunt eu de la Tismana. Zona aia. Imaginați-vă că la nuntă e tortul, da? Aici vine coliva, nu se suflă aici, așa. La nuntă se aruncă buchetul pe spate, nu? Aruncă buchetul miresei. Imaginează-ți că noi când plecam de la curte, de unde se stătea, că se stătea frumos la curte, nu? Până la cimitir care era, trebuia să traversezi tot satul, la fiecare intersecție se aruncau monede pe spate.
1: Bănuți, mă.
2: Se aruncau bănuți. Bine, evident. Eu aveam banda mea, aveam comision. Veneau copiii de la oraș care ăștia erau mai așa, mai ăștia de la București erau mai tântălăi, fie vorba între noi, că ei erau îndestulați, adică nevoia nu i-a făcut să și le luam comision, că erau banii mei, că așa vorbisem, era discutată treaba.
0: A venit cu șmecheria de la mormântări și o aplică la noi în emisiune.
2: Noi, mă.
0: Și domnilor, 9:30. La ZU, știri nebune, nu pe bune.
2: Un domn din Uganda, că tot vorbeam despre copii, despre familie, am zis să o dau în continuare. Un domn din Uganda a zis, bă, cu 12 soții, a zis, bă, eu mă opresc din făcut copii pentru că, din păcate, e greu să-i crești. Adică e destul de costisitor.
0: Destul de greu și-a dat seama, adică a realizat la al 12-lea copil.
2: Nu, 12 soții. 12 soții are domnul, A zis că e destul, cu alte cuvinte, e destul, ce a crescut, a crescut, de aici încolo vremurile sunt mai dificile, o să se oprească din făcut copii.
0: Câți copii are?
2: 102.

0: la ce e puraj.
1: 102 copii și 578 de nepoți.
0: Creșov a populat un stat.
2: Eu vai, pun pariu că nu-i știe pe toți după nume.
1: No.
2: Se-i mai încurcă.
1: Nu, no, dar cred că i-a pus numele așa, 101, 97, așa.
2: Nici n-ai 100 de prenume de-astea care să-ți placă în viața
0: da,
2: asta.
0: Da, ne pui pe
1: n-ai, nu.
2: Da, bravo, tată! Da. Datorită lui special supraviețuiește, că dacă s-ar baza pe mine și pe Cuza, da.
1: Chiar că... Dacă s-a făcut un studiu,
2: da,
1: timp de 25 de ani, niște danezi au urmărit 1500 de persoane care făceau sport și voiau să vadă, grosomodo, cam câți ani îți adaugă sportul la viață. De prin, na, având o viață sănătoasă, făcând o mișcare constantă. Și în funcție de fiecare sport pe care oamenii ăștia l-au făcut, ei au făcut, pe baza studiului, au făcut o estimare de câți ani ai avea în plus, dacă ar fi așa simplu cu viața asta, câți bani ai avea în plus. Și o luăm de la de jos în sus.
2: Așa.
1: Dacă faci exerciții calistenice, calisthenics, nu alea de cu greutatea corpului, aha, de
2: TRX, da, da, pentru
1: da,
2: români.
1: Da, TRX sau atârnat de bară, tot felul de chestii.
2: Flotări, abdomene, da, genoflexiuni.
1: 3,1 ani.
0: Puțin.
2: Dar nu merită efortul. Pentru 3 ani nu mă ridic din pat.
0: Nu merită.
2: Mai bine stau tăvălit pe canapea și mănânc floricele.
1: Alergarea.
2: Așa.
1: Îți adaugă 3,2 ani.
0: Nu merită,
2: nici
0: asta.
2: Nici asta nu merită, vă jur. Pentru 3 ani nu mai zic că există riscul să alergi și, Doamne ferește, te împiedici și...
0: Într-un piciorul mai ajungi.
2: Da, da, da. Mai departe.
1: În notul.
2: Ah! Ia.
1: 3,4.
0: Hai, puțin, mă.
2: Te mai și uzi, te mai și...
0: Dă jos slipul, pune chiloții, echipează.
1: Voi vă dați seama ce spuneți, vei, că e puțin 3,4 ani, înseamnă 5% dintr-o viață normală.
2: 5%.
1: Cu speranță.
2: Da, mai departe.
1: Ciclismul.
0: Asta nu prea îmi place.
1: 3,7.
0: 3,7, mamă, dar deja puțin, crește, frate.
2: Deși doare fundul de la șea și 3,7.
1: 8 și așa, că de acolo vine.
2: 8 și așa, da, mai departe.
1: Fotbalul.
2: Fotbalul.
1: Când, doamnelor, când domnii zic că au poziție la balon,
2: da,
1: că se strâng la băieții, cu băieții, nu mai fi supărate.
0: Da.
1: 4,7 ani în plus.
0: Asta mult, ia uite.
1: 4,7 ani se adaugă fotbalul.
0: Da,
1: bine,
0: da,
1: mai rămâi doar cu 0,7, că 4 ani ăla se distrug de la berea de după fotbal, da.
2: Auzi,
1: da,
2: dar pocăte și de fotbal.
0: Că se bagă, face picioarele crăcănate, nu.
1: Se bagă da, da. Nu de la fotbal sunt picioarele
0: crăcănate. Nu știu, așa am văzut.
2: Da, da, da, crăcănată de 34 ani jumate în plus.
0: Da. O treacă calul prin picioarele mele, este să
1: nu. Nu, badminton
0: poți să
1: știi. Badminton, da. Badminton e pe adică e pe poziția a doua.
0: Sunt bună, sunt foarte bună.
1: 6,2 ani.
0: Da. Eu am și jucat în curte și
1: da,
0: în parc.
1: Dar badmintonul ăsta eu nu-l înțeleg. Adică
0: ce frumos e.
1: Eu am văzut că se joacă
0: și e... foarte rapid.
1: Este, no, da, da, da, dacă știi să joci, da, n-am.
2: Gata, după haide, emisiune ne vedem la badminton.
0: Vreți să jucăm într-o
2: da,
0: zi?
2: La mine în parc vă aștept.
1: Facem badminton, da. Dacă vreți, uite, și ultimul sport ăsta, da, care ți adaugă, da, cei mai mulți, cei
2: asta,
1: mai mulți,
2: practic, care?
1: Pe ăsta, să-ți pregătiți. Putem să jucăm, să închiriem un teren. Trei, că nu suntem antrenați. Numă, tenis.
2: Tenis.
1: Tenis.
0: Tenis știm. Adică, mă rog, chiar știu.
2: Să știi,
0: da,
2: că
0: știu,
2: e bine, știi ce zic, că e bine că vineri tocmai ce l-am cunoscut pe Victor Hănescu, am fost la el la academie,
1: da,
2: și care academie aici în,
1: da, da, da,
2: și are și un teren de padel lângă. I-am zis că e jucător și te-a invitat.
1: Mamă, da, îl cunosc pe Victor de foarte mulți ani, ne-am întâlnit și în contexte și profesionale, dar și amicale.
0: Da.
1: E un tip,
2: da, senzațional.
1: Extraordinar. Extraordinar.
2: De un bun simț și de o eleganță. N-ai zice că, adică n-ai zice, până la urmă cred că valoarea chiar e direct proporțională cu bunul simț.
1: Mi se pare că reprezintă cum e tenisul, așa e Victor.
0: Da.
2: Da.
1: Da, un sport elegant, echilibrat și așa mai departe.
2: Și
1: nu,
2: gândiți-vă că este jucătorul român cu cele mai mari performanțe după Năstase, Țiriac, Andrei Pavel, cred, și după aia e Victor Hănescu.
0: Da.
2: Adică
0: bun.
2: Și mecher. A fost, cred că, cea mai înaltă poziție pe care a avut-o, locul 20 și ceva ATP. Da, mai departe, trecem la știrea următoare.
1: Nu mai știu dacă am zis asta, dar mi se pare foarte interesant. Un avocat fals din Kenya a câștigat 26 de procese fără să aibă atestat de avocat. Bineînțeles, a fost prins și s-a apărat singur și a ieșit din pușcărie.
2: Bravo! Adică asta e serialul ieșit de pe Netflix. Costume. Asta e serialul.
1: A, da?
2: Da. Doar că nu e din Kenya, e din America. Și încă n-a intrat la pușcărie. Sau cel puțin când m-am uitat eu. Că la un moment dat mi-a plăcut foarte mult serialul. Nu l-ai văzut, Costume?
1: Nu, am tot auzit de el, nu.
2: Problema e că la un moment dat de prin sezonul 6 se cam fâsie. Dar știi cine joacă în serialul ăsta? Asta, prințesa. Soția lui ăsta, lui Harry. Sau lui ălalalt,
0: lui Harry,
2: da.
1: Prințesa care, da,
0: care nu
1: de
0: mai
1: acolo s-au dezmoștenit ei toți de la treaba

0: exact.
1: Da, bine. Într-un proces de partaj după un divorț, aș vrea să vă întreb cum vi se pare. Bărbatul a cerut în instanță jumătate din banii investiți pentru implanturile mamare ale fostei soții. Tot procesul ăsta, ci că s-a întâmplat în România.
0: Serios?
1: Da. Bărbatul a susținut că el a plătit integral operația. Instanța a respins cererea. Corpul uman nu se află în circuitul civil. Da. Corpul uman nu e un bun partajabil. Asta a fost justificarea instanței. Dar cum vi se pare părerea omului? Bine, nu e ultima știre, dar așa, ca și părere.
0: Adică, ți-e pare ok că el să-și ceară banii?
2: Păi, dacă i-a plătit el și nu se mai bucură de ele? Sau se mai bucură din când?
1: Da, mă, da, te bucuri de ele, de nu-i ca și cum...
0: Da, eu aici...
1: Adică...
2: Nu știu, că e o sumă mare, mă gândesc.
0: Mi se pare o mitocănie, e cu un cadou femeii.
2: Da, dar dacă s-a porcit treaba...
1: Și mie,
0: da. Da, e același lucru, dacă, de exemplu, eu sunt cu tine bine, ți-au un cadou, chiar valoros, uite, o mașină. Nu mi se pare ok să...
2: Mașina s-a stricat, îți dai seama.
1: Prietena ta, doamna avocat, care vine frecvent la...
0: Otilia Sava.
1: Da, da. Care vine frecvent la Neața, vorbea fix despre treaba asta, o cadourile. Contează foarte mult valoarea cadoului, pentru că dacă deja depășește o anumită valoare, acest cadou care e cadou doar verbal, adică bunul îi aparține celui care l-a plătit,
2: da,
1: el îl poate lua.
2: Da.
1: Nu vorbim despre aceste silicoane.
2: Nu se încadrează?
1: Instanța oricum a spus negru pe alb ce se întâmplă. Corpul uman nu-i partajabil, punct. Dar, de exemplu, dacă tu primești o mașină cadou, da, fără să ai act de cadou cu ghilimele de rigoare sau să ți-o dea să o treacă pe numele tău, dacă vrea, ți-o ia. Dacă primești un inel cu diamant, cadou, 2 ani sunteți fericiți, dacă vrea, ți-l ia.
0: Și pe ăla?
1: Da. Acum nu zic că e cel mai nobil, cel mai bărbătesc, cel mai respectabil și demn lucru de făcut, dar legal...
2: Mie nu mi se pare grav să iei
1: legal,
2: cadou înapoi.
0: De o mitocănie maximă. Adică, dacă aș face o listă a mitocăniilor, asta cu luatul cadoul înapoi mi se pare în top 3. Pentru că, mă, cadou, asta înseamnă, indiferent de valoarea cadoului respectiv, că iei cadou o pereche de chiloți, că iei o mașină, gestul, simbolul, dăruitul, este același.
1: Da, da, uite, eu am niște cunoștințe că am mai discutat odată acum câțiva ani un pic pe tema asta, care, la fel sunt și eu, la fel ca tine, am zis, bă, ce e dat, e dat.
0: Da.
1: Nu mai există, că, poate în sinea mea am niște regrete, pot să am. Zic, ia uite, bă, ce prost am fost, uite că s-a ales praful și, bă, pot să fie, suntem oameni, adică poți să te gândești și la varianta asta, dar niciodată nu le voi verbaliza sau voi reproșa treaba asta.
0: Dar că te gândești și îți pare rău. Că
1: se poate întâmpla, se poate întâmpla.
0: Da, da. Da.
1: Dar uite, un prieten de-al meu, prieten chiar bun, a spus, păi da, dar eu consider că am dat cadouul ăla să se bucure de el cât timp e cu mine, adică e cu mine, îl are, sunt niște beneficii, să spunem, pe care le are, când nu mai e cu mine, aceste beneficii / cadouri dispar.
2: Da.
1: Ceea ce...
2: Pot să înțeleg și varianta
1: asta. Pot să o văd așa, dar pe de altă parte, mie mi se pare cadouul care are titlul de veșnicie, adică e al tău și faci ce vrei cu el.
0: Eu știi? Așa mi se pare. Ai dat un lucru, e bun dat.
1: Da.
0: Pentru că de asta
1: nu-i
0: e ideea
1: condiționat.
0: De cadou.
1: Nu-i condiționat de ești cu mine, ai. Așa mai degrabă, ții toate lucrurile pe numele tău, nu le mai consider cadou, vii cu bunuri de folosință, adică am mai cumpărat o mașină și o vei conduce doar tu,
0: asta
1: o folosești tu și nu te-ai mai pronunțat că e cadou.
0: Dar îți place toată nebunia ei, iubitei sau iubitul,
1: când o duci cu fundiță și plânge și
0: ea leșină, e bucuroasă.
1: Mai sunt și de ăștia de se filmează și se postează și fac un milion de vizualizări pe TikTok, cât de gongoi au fost ei.
0: Și după aia, la prima despățire, i-ai luat fundița înapoi. Băi, nene, fii bărbat până la capăt.
1: Da, și mie mi se pare. Și nu e doar de bărbat, mi se pare reciprocă treaba.
0: Da,
1: mi-ai luat un PlayStation, vorba aia. Nu mi-l cere înapoi și nu-mi reproșa. Asta e, ce pot să zic, aia ai simțit tu pe moment.
0: Eu n-am venit la tine să-ți spun ia-mi un PlayStation, să te oblig să-mi iei un PlayStation.
1: Absolut.
0: Adică a fost dorința ta de a-mi arăta prețuirea și iubirea prin acest cadou.
1: Da. Altfel zic că le folosești, repet, altfel zic că le cumpără un ceas scump dacă-ți permiți, și zici, și spui, uite, ceasul ăsta l-am luat să-l iei la evenimente, să-l iei tot timpul, așa, dar este ceasul meu. Depinde de relația dintre voi.
0: Da. Adică, evident. Îți împrumut un ceas.
1: Da, să-l
0: folosești-l.
1: Da. Dar este al meu. Dar nu te apuca să fii bărbat, să fii cu trandafir și cu o noapte frumoasă petrecută după împreună, că e mai spectaculos după și tu după aia să le iei. Hai să mergem mai departe.
0: Da, corect.
1: În Norvegia, nu știu cât de adevărat e, dar sună foarte bine. În Norvegia

0: bărbații au început să fie forțați cu ghilimele de rigoare 6 luni să stea și ei cu copilul. Adică în momentul în care soția naște, 6 luni stă și soțul cumva.
1: Și la noi este prin lege o lună trebuie să stea, soțul
2: acasă.
1: Acasă,
0: da, stau copilul. Și soțul și soția cumva.
1: Nu, soțul.
0: Nu, dar ăștia stau și împreună. A. Și perioada asta, ceea ce au făcut ei prin treaba asta este că au redus rata divorțurilor cu 34%.
2: Oare, da?
0: Da, e mult.
1: Da, pentru că sunt situații în care mama, pe umerii căreia în primele luni sau primii ani de viață ai copilului se pune toată greutatea creșterii, nu se mai simte cumva părăsită. Deci cum e? Vai, ce încântător i-a apărut copilul, toată lumea, vai, ce bucurie, ce nu știu ce. Pleacă toți în viața lor, absolut normal.
2: Da.
1: Pleacă inclusiv soțul, că el se duce la serviciu.
2: Exact.
1: Și tot greu pare că a coborât pe umerii tăi. Și te simți cumva părăsit de toată lumea.
0: Da.
1: Și e de aici greu. Apar dezamăgiri, frustrări, supărări.
0: E, și sunt multe dezechilibre acolo.
1: Scandaluri, certuri, da, în fine. E complicat.
0: Se spune că studiile vin și spun că țânțarii atacă cu precădere, adică dacă
1: Băi,
0: și pe mine, băi, și sunt niște gângânii, băi, fac niște blânde, exact cum v-am zis, băi, nu se poate, eu am cicatrice de la un țânțar, mie nu mi-a lăsat Păi da. Țânțarii atacă să vin repede oamenii care consumă bere, adică dacă din noi trei, unul dintre noi a băut bere, cel mai probabil țânțarii vor merge prima dată la el, sau oamenii care tocmai ce au avut frichineală cu partenerul. Adică probabil se elimină, încă se simt niște hormoni sau ceva. Adică, doamnelor și domnilor, în cazul în care s-ar țânțarii pe dumnealui, mirosiți, dacă nu miroase a bere
1: e nasol.
0: Și nu țineți minte că s-a întâmplat ceva.
1: E clar că, iată, cel mai bun test de relație este testul țânțarului. Ca după aia el să zic, hai, dragă, faci din țânțar armăsar.
2: Da, uite, facem.
1: Da.
0: Penultima și ultima, le dau foarte repede. Isaac Newton, ca să știți că sunt și chestiile astea, retorica asta, cum mai avem o grămadă de timp? Adică al meu are doar 25 de ani, poate să se deștepte. Newton a descoperit legea gravitației la 23. Adică atât de tânăr era. Eu la 23, ca și acum, foaie verde.
1: Eu vă spun, eu am avut o altă...
0: Bine, sunt și niște excepții la
1: Newton. Eu am avut o altă referință. Gândiți-vă că sunt oameni care au intrat în istorie, domnitori și genul ăsta de personaje pe care le învățăm la clasele de istorie, care au murit la 30 ceva de ani.
0: Da, mă, da. Și câte au făcut până atunci?
1: Asta zic. Și unii dintre noi, cei de la masă, nu dau nume, suntem trecuți bine de 40 și pare că n-am făcut nimic.
0: Mă înșel, Alexandru Macedon?
1: Și nu numai.
0: Mare, rău.
1: Suleiman Magnificul, gândiți-vă că la 30 de ani avea deja 3 neveste. Adică era...
2: E, mare realizare să ai 3
1: neveste. Păi nu, 3 neveste și plus conducea dita mai imperiu.
0: Aia conducea mai imperiu, că am și eu un pic de la 25 de ani la 4. Ultima, așa. Așa, dacă trecem de la o vârstă la alta, de la o extremă la alta, Robert De Niro a devenit din nou tată.
1: Da, m-am văzut
0: la 79 de ani.
1: Da.
2: Ai,
1: am văzut și știrea asta.
0: La 79 de ani, scuzați-mă pe mine.
1: Când alții își numără zilele rămase până la pensie, iată, Robert De Niro este deja tătica nu știu câta oară.
0: Da.
1: Bravo, tată. Și apropo, astăzi este ziua lui Robert De Niro.
2: La mulți ani.
0: Păi vezi.
1: La mulți ani, Robert De Niro.
0: Da,
1: mulțumim frumos pentru știri nebune.
2: Nu pe bune.
1: Ce voiam să vă mai spun? Apropo de cadouri.
0: Așa.
1: Că și asta este o altă problemă. Scrie cineva, mi-a dat un prieten o consolă de jocuri și după 2 ani l-am pus la vânzare că mi-am făcut un update cu o variantă mai nouă.
2: Asta e urât.
1: El a văzut anunțul și s-a supărat.
0: Nu m-aș supăra.
2: Mamă, stai puțin. Păi cum ai
1: vrut? Și ce voi să facă dacă joacă unul mai nou?
2: Deci dacă te
0: De ce să-l dai cadou mai departe? Dar eu ți-l-am dat ție să faci
2: bani, tu faci bani dintr-un cadou.
0: Nu, el nu a făcut, el nu l-a vândut să bea bere.
1: Și a luat alt Xbox mai nou.
2: Deci ai făcut bani din cadoul meu. Dă-l și tu la rândul tău dacă ești generos. Dă-l la rândul tău și ia-ți un Xbox nou. Pentru că mi se pare penibil să pui la vânzare un cadou.
0: Eu nu sunt
2: de acord. Eu m-aș fi supărat.
0: Adică, uite,
1: e părerea ta, nu e de ce să-ți pară rău.
0: Dar nu, că asta mi se pare interesant, că tu și la prima știre, știi, ai fost așa cumva între cele două lumi. Aici eu n-am nicio treabă, eu de asta zic că eu când fac un cadou cuiva, m-aș bucura să se bucure de el. Dar uite, mai ales într-o zonă de asta de tehnologie. Tehnologia e

0: nu mai e de actualitate.
1: Ai foarte mare dreptate și nu
0: mă deranjează. Una e un inel, una e un ceas.
1: Evident.
0: Și alta e un Xbox.
1: Da.
0: Fă-l mai departe sau un PlayStation.
1: Păi da, dar ții tu din banii tăi, nu vinzi cadoul meu, că eu nu de asta ți l-am dat să
0: păi
1: vinzi ca să ții.
0: Păi l-a vândut, am mai
2: ani de zile s-a bucurat de el.
0: Păi tu imaginează-ți că tu practic ai parte componentă morală și așa de bucurie și din noul lui device pe care se joacă, pentru că mare parte din suma pe care el a dat-o a fost suportată de tine.
1: Deci tu practic lucrurile.
0: 70% din noua lui consolă
2: e, partea
0: e tot
2: ta.
0: Cadoul tău.
2: Da.
0: Doar că a mai pus el niște bani și și-a luat una mai nouă. Adică...
1: Dar atunci de ce n-ai dat-o și tu la rândul tău cadou?
0: Dar de ce să obligi caritatea la caritate, prietenia la prietenie?
2: Și mai un lucru. Și dacă îl ținea cumva aruncat într-un, ca zis un ascultător, într-un colț, într-o boxă la subsol, pentru că și-a luat un model mai nou.
1: Nu era, dar dă, fă și tu, dar din dar să faci rai.
2: Da, e și asta o vorbă, e o perspectivă. Da, repet, eu când am dat un cadou, l-am dat, știu că am făcut-o cu toată asumarea și mai departe poate să facă ce vrea el cu cadoul respectiv. A, că bucuria mea e dublată dacă acel cadou îi aduce și lui o bucurie maximă, asta e o altă chestie. Dar nu mă pot supăra pe el că a luat o decizie inclusiv de a vinde cadoul respectiv. Înseamnă că el s-a folosit de banii respectivi. Cadoul meu a fost util, i-a fost folositor. Acum când n-am dreptate, așa văd eu viața. Da. Cum, dacă tu n-ai dreptate, nu e rău.
1: Da, mă,
2: așa vezi tu viața.
0: Stau acum și mă gândesc.
2: Ce înțelept sunt, Doamne, dați-mă, lăsați-mă să mă pup.
0: Da, eu stau să mă gândesc că cred că nu sunt de acord pe toate categoriile de cadouri. Că uite, pe genul ăsta de categorie sunt de acord. Vinde-l că am bătrânit, dă-l, ia-ți un model mai nou. Sau nu-ți mai lua, fă altceva, ia-ți un telefon sau pune niște bani, te ajută la următoarea achiziție. Dar dacă iau niște chestii cu simbolistică de asta emoțională,
1: gen inel,
0: cum ar fi inel, brățară, cercei, ceas și așa mai departe, să fie vândute, da, m-ar deranja.
1: Păi de ce? Că mi-au unul mai frumos, că s-a
0: aici
1: trecut...
0: vezi că deja e subiectivă treaba, e mai frumos. Eu l-am considerat că e cel mai frumos pentru tine. Nu e mai vechi, nu e un model vechi.
1: Să-mi amintește de tine și îl vând ca să-mi iau altul, să mai mi-amintească de tine.
2: Discuția continuă

0: Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27, 128 de giga, cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem

0: nutriție sau hai în magazinele!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
3: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 mg de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație.

0: 29 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.

0: Panda cu motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 7, dacă se poate, dacă nu.
1: Da, și să dați din mână în mână, vorba aia.
0: Da.
1: Zice,
0: din gură în gură.
1: Merge și din mână în mână, că cu mâna setezi
2: mai ușor cu
1: frecvența, da, la radio.
0: E adevărat, da, din gură în gură, că ziceți, vorbiți cu un prieten: mă, tu ce radio asculti dimineața? Păi ascult. Ia ascultă-i pe ea, care după masa de obicei la Zuși și fac matinal de vară, da, până vin Bozuș și Manor, că sunt simpatici, rău de tot, da, mai puțin Popescu, dar îl alți doi sunt foarte drăguți.
2: No. Îl alți doi.
0: Da. Da, nu, nu e cum... Tea mai ales,
2: doamne. Eu, da.
0: Tea este cea mai simpatică. E bă, da, cireașa, da, de pe tort.
2: Cred că dacă am face un test, un top al popularității, eu câștig testul popularității între noi trei?
1: Da. Da. Austria, dacă ți-aș face cadou o mașină, și peste 10 ani, evident că ar fi veche.
2: Da.
1: S-ar, nu că trebuie să ne schimbăm mașinile odată la 10 ani.
2: Da.
1: Da, efectiv, ți s-a și stricat.
2: Da.
1: Ce faci, nu vin să-ți iei alta? Îi zici, băi, mai ții minte mașina aia de mi-ai dat acum 10 ani
2: mașina?
1: Cadou?
2: Mașina?
1: Da.
2: Păi ce să mai vinzi la 10 ani?
1: Deci, cu ce să mai vinzi la 10 ani? Păi mașina... Mașină de 10 ani, mașină veche de 10 ani, la fier vechi?
2: Nu chiar la fel. Vechi.
1: Doamne, Tea, e mașina din 2016,
0: Tea, mașina ta e mai veche de 10 ani.
1: Ce vorbim?
2: Acum am plinit 10 ani mașina.
1: Dar zice că o iei acum în 2026, în 2036 și cu niște probleme și așa mai departe.
2: Stai, mă, că în 10 ani noi mai suntem împreună? În 10 ani?
1: Da.
2: A, păi dacă suntem
1: prieteni, dar noi nu suntem, suntem prieteni.
2: Suntem prieteni. Cadou de ziua mea de la un prieten normal?
1: Da.
2: O mașină?
1: Ce faci cu ea? 10 ani.
2: A, vorbesc cu tine și zic, bă, mă gândeam să o vând, mă, pe asta, îmi iau una nouă.
1: A, deci la tine e ok, dar la băiatul cu...
2: Păi nu, vorbesc cu tine, te anunț, discut.
1: Păi și băiatul ăsta l-a anunțat, tu... prietenul lui s-a supărat.
2: Nu, l-a anunțat pe... a văzut anunțul, nu l-a anunțat.
1: Da, distribuire pe Facebook,
0: tot aia.
2: A văzut anunțul, nu l-a anunțat.
1: Păi și dacă zice nu...
2: Eu discut cu tine și zic, bă, aș vrea să o vând. Bă, nu, nu o vinde.
1: Și tu ce ai face, practic? Ai fi pus în situația în care să-mi dai mașina înapoi, să nu mai, să te mai folosești de treaba asta?
0: N-ai văzut o dată așa, cu strângere de inimă.
1: Păi nu, că a zis, ei, ți-o dau, adică nu mi-o mai dă.
2: Noi nu ți-o dau.
1: Nu, deci ce faci? Ce faci?
2: O vând, că am și-o nevoile mele.
0: Mulțumim frumos pentru ziua de astăzi. Mâine dimineață de la ora 7 suntem tot aici. O să știți că vin înainte de 7 ca să...
2: Da, și eu.
1: Deși eu.
0: Mod și tu. Am zis eu, nu era vorba și despre tine în propoziție.
2: E o echipă aici, Răzvan. Zice fiecare la ce oră
1: vine. Da, și eu, și eu.
0: Cât despre noi, puteți să ne urmăriți viețile și de după radio pe Facebook, pe Instagram, Popescu de la radio, Instagramul subsemnatului, Cuza.nt al lui Cuza. Mulțumim, Tea.
1: Și Tea, te urmăresc. Stai că i-a picat fața.
0: Păi da. I-a picat
2: fața și... Nu, că eu și așa n-am...
1: O să fac o asociere așa, dar pe drăgălășenie, să nu interpretez greșit. Așa face Freia Cățelușa dacă vede că nu o luăm pe afară, exact. Și închidem ușa în față tot timpul când plecăm și aproape asta-i de ușa fața, să închidem, îi pică față.
0: Dați-i follow Tei pentru că se bucură din tot sufletul pentru fiecare nou urmăritor pe care îl câștigă. Nu știu ce face cu ei, de-aia se bucură.
2: Mă spăl cu ei pe cap.
0: Bine, mulțumim frumos. Vine Emil Ciucur imediat la Zoo. Rămâneți cu el. La 10 fix cu Tea Todorescu. Bun găsit!
2: Bună dimineața, bun găsit! Debitul Dunării continuă să scadă. Avem 25 de grade acum în București. Tot mai multe fragmente de dronă recuperate din mare s-au găsite pe plajă în zone din Eforie Sud și Năvodari. Garda de coastă a informat Ministerul Apărării Naționale. Turiștii au descoperit ieri după amiază un fragment de dronă pe o plajă din Eforie Sud, ce au anunțat autoritățile. O bucată de dronă a fost observată în mare și în zona Năvodari. În ambele cazuri, specialiștii au ridicat fragmentele de dronă. De asemenea, o dronă a fost observată tot ieri pe mare, la 1,5 km de plaja Modern din Constanța. Debitul Dunării continuă să scadă. Centrala de la Cernavodă rămâne oprită. Hidrologii anunță că săptămâna asta Dunărea va ajunge la un debit de 3 ori mai mic decât media normală a lunii august. Potrivit estimărilor, scăderi semnificative de debite se vor înregistra și pe râuri din țară. Accident la Caen, două embarcațiuni s-au ciocnit în larg. În această dimineață autoritățile au declanșat o amplă operațiune de salvare. Cel puțin 10 persoane au fost rănite, iar din primele informații se pare că o persoană este dată dispărută. Spider-Man Brand New Day devine al doilea cel mai rapid film care depășește pragul de 2 miliarde de dolari la box-office-ul mondial și asta nici 3 săptămâni. Pelicula e depășită în privința perioadei necesare pentru a ajunge la această performanță doar de Avengers Endgame, care a avut nevoie de doar 11 zile. Spider-Man Brand New Day a devenit deja filmul cu cele mai mari încasări din istoria Sony Pictures în 36 de piețe internaționale. În România, în primele două săptămâni, pelicula a încasat deja 2 milioane.

și jumătate de dolari. La sport, umilință pentru Șumudică. La revenirea pe banca clujenilor, CFR Cluj a pierdut întâlnirea cu cei de la Corvinul Hunedoara, scor 0-3. Corvinul ocupă în prezent locul 5 în campionat, iar CFR se află pe locul 13 cu 3 puncte și un meci în minus, restanța cu Universitatea Cluj. Tot ieri, Universitatea Craiova a terminat la egalitate, întâlnirea cu Oțelul a fost 1-1, oltenii au jucat pe final în 10 oameni. Se anunță o zi călduroasă, meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate în Banat, Crișana, dar și prin Maramureș și Oltenia. Maximele se vor încadra între 27 și 37, cel mai răcoare va fi astăzi pe litoral, cele mai ridicate temperaturi în Câmpia de Vest. În București o zi cu soare, așteptăm 34 de grade la amiază, acum în capitală se înregistrează 25. Știrile se opresc aici, Emil, rămâne cu tine mai departe la ZOO.

Bine v-am găsit! Astăzi am început emisiunea în stil mare, am putea spune. Cafea pe laptop, cafea pe telefon, cafea peste tot. Practic, zic eu, mi-am făcut micul dejun direct pe tehnologie. Așa că dacă m-auziți puțin mai concentrat decât de obicei, să știți că nu meditez, încerc doar să-mi dau seama dacă mai funcționează ceva din chestiile pe care am vărsat cafea. Da, mă rog. Hai să nu lăsăm o cafea răsturnată să ne strice ziua. Din contră, zic eu, avem muzică bună, chef de vorbă și o emisiune întreagă înainte. Bine ați venit la Radio Zoo, Emil Ciucur sunt eu și dacă și voi ați început ziua cu o mică tragedie, hai, măcar spuneți-mi că nu sunt singurul. Emil aici, ești pe Radio Zoo.

0: 19 minute, e luni, știu, nu trebuie să spunem mai mult. Dar hai să încercăm o abordare diferită și zic să nu plângem că s-a terminat weekendul, ci să ne prefacem foarte convinși că este luni, este începutul unei săptămâni extraordinare. Puteți? Oricum te ia depresia când vezi cât de bine se circulă prin București zilele astea, de parcă zici că ești într-un oraș mic din vest. Hai să fim happy, avem 7 zile în față, cine știe, poate o săptămână care vine cu vreo veste bună. Așa să fie, zic eu. Am primit și mesaje, mă bucur că nu sunt singurul ghinionist de luni. Mă rog, ghinionist e foarte mult spus, dar hai să vedem. Neața?
1: Bună, Emil, ce să spun, că eu

0: de halate.
1: Au, mă, îmi pare rău să aud asta. Salut, Emil, și eu am răsturnat cafeaua și s-a împrăștiat peste tot. Nu înțeleg de unde atâta cafea, zic eu, pe unde trebuie, de acolo, așa se întâmplă. Bun, hai să ne întoarcem acum la ale noastre hituri. Irina Rimes vine imediat după publicitate. Zu!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: Design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: iubito, mă gândeam că poate unele povești nu sunt făcute să dureze pentru totdeauna. Sunt făcute să ne lase în schimb ceva frumos. Poate un zâmbet, o amintire, o melodie pe care nu mai poți asculta fără să te întorci pentru câteva momente în acel moment. Da, poate că despre asta este vorba și piesa asta. Zu aici, hai să mergem mai departe. Nicole Cherry, No No No, Ellie Du și mai apoi Smiley, Reveria, sunt următoarele trei la radio, la Zu, evident. Rămâi aici.
1: Vineri până marți. Ardei gras 4,99 lei kilogramul. Fragedo piept de pui 29,49 lei kilogramul. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cusa, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Smiley, referia Zoo aici. Wow, ați văzut? 3-0 pentru Corvinul în meciul cu CFR. De regulă, să știți că nu vorbesc despre fotbal pe radio, pentru că pentru mine fotbalul a pus de foarte multă vreme. Așa, ca să înțelegeți voi, cam de pe vremea de când am mai calificat la campionatul mondial. Mulți ani. Corvinul, din punctul meu de vedere, că na, trebuie să vorbesc despre ei, puțin despre ei, pentru că sunt de acolo, din zonă, și eu sunt de ai mei, pare că a venit cu un plan așa de evacuare pentru adversari. 3 goluri, 0 negocieri. Foarte tare primul gol, dacă nu l-ați văzut, să-l căutați, e ce trebuie. Felicitări echipei. Hai să mergem acum mai departe, închidem ora cu The Second Voice, Let Me Be, Minelli, Full Option și Another Talk To You, Zoo.
1: Observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: 18 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ne întoarcem la hituri.

cântec. What's love? Foarte, foarte tare. Ce iubirea? Da, bună întrebare. Uneori știm cu toții este fluturi în stomac. Alteori, zic eu din propria experiență, e cineva care îți mănâncă toți cartofii prăjiți și toată înghețata și tot o iubești, că na, vorba aia.

0: se pare că ai nevoie doar de o melodie bună care să te ridice de la pământ. Bine, nu la propriu, că nu avem buget de elicopter. Asta cu zborul cu elicopterul se întâmplă, după cum bine știți, în alte emisiuni de la radio de la Zoo. Levitate. Și apropo de această stare, de ceva vreme simt așa că plutesc. Să fiu oare de la căldură, de la prea multă cafea? Sau ai și tu starea asta și vrei să-mi spui că după 40 de ani e normal să te simți așa, m? Te aștept la 0748111550. Poți să spui doar atât. Mă simt bine. Morandi, Miss Cali, avem Ina Morenito și Sean Paul vine și el imediat la radio.
1: Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai mașina de spălat Arctic 8 kg cu 260 de lei discount la doar 1348 de lei. Și lada frigorifică Arctic volum 198 litri cu 200 de lei discount la doar 948 de lei. Flanco, specialiști în discount.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
4: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Și cum e viața ta?
6: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
5: Vreun risc?
6: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
5: Și când intervin?
6: Oh, no!
5: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
10: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal.

0: energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină membru Le Club. Fit4you. Mai mult decât un abonament.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. New

asta este Zoo. Știi ce mi-e mie cel mai greu în viața asta? Să renunț la control, la planuri, la... lasă că știu eu mai bine, la încăpățânare și uneori chiar și la ultima felie de pizza. Asta, bineînțeles, dacă nu o vrea fiul meu, bineînțeles, dar și atunci mă gândesc când, știi, în interiorul meu și zic: bă, dar tu de unde ai apărut, mă, aici de vis să mănânci pie pizza? Viața merge mult mai bine când nu

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere

0: comandă din aplicație sau hai în magazinele. Rica.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: 20 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
3: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: Ne întoarcem la hituri.

0: știe cineva ce mănâncă Jennifer Lopez așa de regulă? Yeah. 11 și 44 de minute, ți se întâmplă să ai seri în care nu ai nevoie să te salveze nimeni? Adică din alea în care, de fapt, tu ai nevoie doar să te salveze cineva de tine. De mesajul ăla trimis dubios la două noaptea cu hai că mai am un bar și vin și eu. Poate de comanda aia de mâncare făcută, deși frigiderul este plin sau soția ta tocmai ce a gătit. Și bineînțeles de decizia genială de a te uita chipurile la un singur episod, că știi tu mai bine. Da, noroc cu piesa asta frumoasă a lui J-Lo, că știi cum e. Oricum ar fi, măcar să fie cu muzică bună. Hai să mergem mai departe. Mario și Conector, Toreador, Carol G și, dacă ai puțin răbdare, Alina Eremia și Puia aduc genul ăla. Este Zu, rămâi cu mine, la fix vin știrile.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la

0: Media Galaxy.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Este ora 12, bună ziua, știrile acum, Simona Jurga, să rămână.
1: Bun găsit, circulația pe pasajul Basaran mutată pe cealaltă jumătate a podului, se încheie etapa a 5-a a Superligii, sunt 28 de grade acum în București. CCR dezbate acum sesizările de neconstituționalitate pe noua lege a integrității, e vorba de cele depuse de reprezentanții USR și PNL, dar și de președintele Nicu Șordan. Principalele nemulțumiri vizează aplicarea retroactivă a unor sancțiuni din legea ANI, care l-ar viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și extinderea obligației depunerii declarațiilor de avere și de interese și la partenerii demnitarilor, fără o definire clară a criteriilor. La această oră intră în vigoare restricții de tonaj pe autostrada Soarelui, pe sensul dinspre Constanța spre București. Potrivit CNAIR, camioanele și utilajele grele, deci peste 7,5 tone, nu vor putea circula până la ora 22. Măsura a fost luată pentru a evita aglomerația care s-ar fi putut forma la finalul mini-vacanței de Sfânta Maria. De altfel, pe litoral a fost și cel mai aglomerat weekend din acest sezon. S-au ridicat restricțiile pe pasajul Basarab, pe sensul Bulevardul Titulescu, șoseaua Grozăvești. Lucrările au fost finalizate și se mută acum pe cealaltă jumătate a podului, urmând ca din 7 septembrie traficul să fie redeschis complet, promite Primăria Capitalei. Până la finalul anului vor mai exista doar restricții temporare pe cât o bandă, fără închiderea totală a circulației, în timp ce lucrările de modernizare a infrastructurii de tramvai și a sistemului de monitorizare a traficului continuă conform graficului. Tramvaiele liniei 41 au program prelungit diseară, circulă până la miezul nopții pentru a asigura transportul spectatorilor de la meciul FCSB-FC Botoșani. Partida se joacă pe stadionul Arcul de Triumf cu începere de la 21:30. Microbiștii vor avea la dispoziție și autobuzele liniilor 331 și 335, care vor funcționa după programul normal. Plășnițe la Spitalul Bagdasar Arsen din capitală, secția de recuperare neuromusculară va fi închisă timp de o lună pentru dezinsecție. Aici erau internați aproape 40 de pacienți, o parte vor fi externați, iar cei care mai au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București, pentru că sunt și pacienți imobilizați la pat. Românii sunt prea săraci ca să mai meargă și la nunți. Unul din doi spune că a refuzat o invitație la nuntă din motive financiare.

0: E concluzia unui studiu realizat de o unitate bancară. Tea Teodorescu vine cu detaliile.
1: Potrivit sondajului, în medie, darul e de 1700 de lei dacă vii singur. Pentru un cuplu, darul sare de 2500 de lei. Când decid dacă participă sau nu la o nuntă, 40% dintre români spun că cel mai important aspect e relația cu nuntașii. 25% o consideră o obligație socială, 11% iau în calcul data evenimentului, iar pentru 10% contează cât o să fie cheltuiala și în funcție de asta decid dacă merg sau nu. Vara asta, 16% dintre români vor merge la o nuntă în calitate de invitați.
0: Tea Teodorescu la sport. Astăzi se încheie etapa a 5-a Superligii. Cluj întâlnește UTA Arad de la 18:30, iar FCSB Fece Botoșan se joacă diseară de la 21:30. 28 de grade sunt acum la București, maxima urcat până la 33-34 de grade. Știrile se opresc aici. Emil Ciucur revine imediat. Stați pe Zoo.

0: că cercetătorii spun că nu ai nevoie de mult ca să fii fericit. Știi cum e? Un pic de soare, un pic de liniște, un pic de vacanță, un pic de muzică bună și, dacă se poate, un pic de dragoste. Și zic că dacă tot ne complicăm viața, măcar să o facem întotdeauna pentru lucruri frumoase. Frumoase fix ca piesa ce a fost la radio, la Zoo, de la Nicole Sherry. Rămâi aici, Florian Roșu și Ina, 7 zile, imediat!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Nu poți trăi fără el. Așa e? Normal. Doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cusa, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Misha Miller, toată vara. Toată vara, sincer, sună ca un plan excelent. Fără ședințe, fără alarme și fără mâine am treabă, știți cuvântul ăla. Sau, mă rog, expresia. Doar soare, mare, ser lungi și fraza aia, mai stau puțin, spus în fiecare seară până prin septembrie. Sună ideal, așa că hai să ne trezim din visare și să revenim cu picioarele pe pământ, pentru că dacă ne uităm pe soldul cardului, ne ia cu amețeală. La muncă! Gata cu vacanța! Mergem mai departe, Zoo aici, Irina Rimes, există! Da, există, e Zoo!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Collection, 900 ml, una plus una gratis, la 33,99 lei. Carrefour.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
7: Lidl. Știi că merită.

0: succesul prin Romaero. Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40% și un iPhone.
2: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
1: Ai pizza, ai iPhone.
2: Pentru mai multe detalii urmărește

0: Iubirea într-un om, ziua aici este exact 12 și 45 de minute. E momentul să mă dau la o parte, vă las pe mâini bune. Cristian Pun vine să stea alături de voi după ora 13 la radio. Rămâne să ne auzim mâine de dimineață, toată săptămâna asta, de la 10 la Radio Zoo. Emil Ciucur sunt, pe curând, pa!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.com. Ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
6: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă.

0: AG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: vin la radio într-o zi de luni și mă așez aici în studio la mixer și primul mesaj pe care îl văd pe WhatsApp, într-adevăr venit în programul colegului Emil Ciucur, este te salutăm din Grecia.
1: No! No, no, no, no! De ce? De ce vreți să ne salutați din Grecia?
0: Glumesc, e foarte bine, ne bucurăm pentru toți cei care sunt nu doar în Grecia, oriunde

Eram absolut convins când a apărut această piesă. Nu mai știu câte luni au trecut de atunci. Eram absolut convins că va fi cu noi toată vara. N-aveam absolut niciun dubiu și iată că se întâmplă. Câte zile mai sunt din vara calendaristică? Vreo 14.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile.

0: noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

2 aprilie 2001. Ce este cu data asta? Știți, nu? Ce s-a întâmplat pe 2 aprilie 2001? S-a lansat această piesă pe care noi am ascultat-o și dacă vă spuneam că s-a lansat pe 10 august 2026 și n-ați fi știut, m-ați fi crezut. Atât de actual sună piesa foarte bună, Let Me Blow Your Mind. S-a făcut 13 și 29 de minute. A fost un weekend și în continuare simt că s-a prelungit acest weekend foarte intens, de altfel. Foarte multă lume s-a sărbătorit, multe petreceri, multă lume liberă. E perfectă sărbătoarea asta pusă pe 15 august. Nu e la fel de bine când pică în weekend, chiar sâmbăta, dar e ok, se mai întâmplă din când în când. Sper că toată lumea este în regulă, sper că v-ați distrat și v-ați întâlnit cu cei dragi. Am observat că și astăzi, de-aia am zis că parcă se prelungește weekendul ăsta, pentru că mi s-a părut foarte, foarte, foarte liber în București. Mi-e și frică să vorbesc despre asta, că nu vreau să cobesc în niciun fel. Am mai zis eu că mi s-a părut liber și după aia am făcut o oră jumate până acasă. Deci da, chiar mi s-a părut foarte, foarte liber astăzi, ca într-o zi de sâmbătă, să spun, ceea ce e mare lucru pentru o zi de luni. Nu știu dacă vom mai vedea sau vom mai prinde o zi atât de, sau un trafic atât de lejer în capitală până la sărbătorile de iarnă, până de Crăciun, nu cred. Salutare, Cristian Păun de la Mediaș. Salutare și de aici, de la București. Daniel îmi spune că este oficial în concediu 2 săptămâni de acum încolo. Ai, Daniel. Un pic de invidie, asta se întâmplă. Sunt curios dacă ai și vreun plan pentru aceste 2 săptămâni sau pur și simplu odihnă completă. Adică nimic altceva, doar odihnă. E bună și aia. Florian Rus și Holy Moly ne cântă imediat Atâtea Inimi. Am și Mo Black cu Amore, dar și Delia Analog pe Zoo.

0: 29 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy!
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei.

0: 69 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Popescu nu are legătură directă cu el, dar am văzut pe YouTube, există câteva, nu sunt foarte multe episoade, câteva episoade cu care se numesc Hit Story, de la History, deci de la istorie, dar e Hit Story, povestea hiturilor, cam așa aș traduce eu. Există câteva episoade interesante, Hit Story, unde practic în fiecare episod este povestită istoria unei piese celebre din muzica românească de după 90, chiar 2000 aș spune. Și mi-am adus aminte de asta pentru că Guess Who era la Okapi pe vremuri și există un episod cu piesa lui Grasu XXL, Turbo Fin, tot din familia Okapi Sound și așa mai departe, pe care l-am văzut de curând, chiar nu mai știu, săptămâna trecută, joi sau vineri, am văzut episodul ăsta cu Grasu XXL, Turbo Fin, foarte bun. Adică dacă sunteți curioși de niște piese pe care le știe toată lumea, Turbo Fin, habar n-am, Ne place de la Roa sau Undeva în Balcani, Mihail mă ucide ea, sunt piese grele din muzica românească. Intrați pe YouTube și căutați Hit Story. O să vă placă pentru că vin chiar artiștii, chiar și producătorii pieselor respective. Ei povestesc cum au ajuns la melodia aceea pe care o știm noi cu toții. Mi-a plăcut și episodul cu Puia și George Hora, Undeva în Balcani. Mai că-mi vine să ascult melodia aia, acum că mi-am amintit. L-am văzut-o de curând și am zis, băi, da, este senzațională piesa în continuare. Chiar Puia spune acolo în episodul respectiv că o ascultă, acum în zilele noastre o ascultă și cumva se oftică, într-un fel se oftică pentru că în continuare versurile sunt foarte, foarte actuale. Iar asta nu e chiar motiv de bucurie că nu s-au schimbat atât de multe în 20 de ani, 20 și ceva de ani de când este piesa aia, poate, da, cam așa, vreo 26 de ani. Deci asta a găsit pe YouTube dacă sunteți curioși. Am știri pentru voi în vreo 8 minute, Pado, Belo, de Mota, până atunci ține-mă minte și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri.

0: iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

0: 14 și 1 minut, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bună!
1: Bun găsit! Accident în lanț pe autostrada Soarelui. Mario Camora scrie istorie pentru CFR Cluj. Sunt 32 de grade acum în București. Schimbare de ultimă oră la Curtea Constituțională. Judecătorul raportor pe noua lege ANI a fost înlocuit în urma unor controverse privind o întâlnire neoficială între premierul Ilie Boloșan și președinta CCR Simina Tănăsescu. Modificarea vine chiar în ziua în care magistrații Curții Constituționale dezbat contestațiile aduse legii integrității, un jalon esențial din PNRR de care depind fonduri europene în valoare de peste 770 de milioane de euro. Actul normativ care obligă partenerii de viață ai demnitarilor să-și declare averile a fost contestat de președintele Nicu Șordan și de parlamentari USR și PNL din cauza unor prevederi neclare și pentru că o parte dintre acestea ar urma să se aplice și retroactiv. Circulație reluată pe autostrada Soarelui după un accident în lanț în care au fost implicate 7 mașini. S-a întâmplat pe sensul spre capitală la kilometrul 190 în zona localității Valea Dacilor din județul Constanța, în apropiere de Megidia. Din fericire nu au fost victime, însă circulația spre București a fost restricționată pe o bandă, astfel că valorile de trafic sunt ridicate. Pentru a preveni aglomerația, circulația camioanelor și utilajelor grele este interzisă până la ora 20 pe sensul spre București. A început construcția unui nou sector de autostradă, lotul 1D Josendi-Trău al autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț. Intră de azi în șantier după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a avizat proiectul tehnic de execuție la finalul săptămânii trecute. Lotul Josendi-Trău, în lungime de aproape 15 km, e primul care intră în șantier de pe sectorul Montana al A8 și totodată prima autostradă care va trece prin Harghita. Constructorul are 2 ani ca termen de execuție. S-a dat startul înscrierilor în Programul Național pentru Creșterea Natalității FIV 2026. Cuplurile și femeile singure care se confruntă cu infertilitatea pot depune dosarele exclusiv online de astăzi de la ora 10 până pe 15 noiembrie. Ajutorul financiar acordat de stat este de 15.000 de lei sub formă de vouchere destinate tratamentului și procedurilor medicale. Pentru a fi eligibile, solicitantele trebuie să aibă între 24 și 42 de ani și să fie asigurate în sistemul public de sănătate. La sport, record absolut în fotbal românesc, Mario Camora a bifat cel de-al 600-lea său meci în tricoul lui CFR Cluj, în partida disputată ieri împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. Ajuns în Gruia în urmă cu 15 ani, fundașul portughez și-a trecut în palmares 10 trofee interne și recordul de prezențe în cupele europene, 82, toate îmbrăcat în tricoul vișiniu, devenind astfel fotbalistul cu cele mai multe meciuri disputate în Europa pentru o singură echipă românească.

schimbă radical, ANM a emis un cod galben de vijelii și ploi torențiale pentru 35 de județe, scapă doar vestul țării, Muntenia și sudul Dobrogei. Avertizarea va fi valabilă mâine, temperaturile urmând să scadă cu până la 12 grade, iar maximele să nu mai depășească 28 de grade Celsius în zonele vizate de furtuni. În schimb, sud-estul României și capitala a rămas sub avertizare cod galben de caniculă, cu disconfort termic ridicat și maxime ce vor atinge până la 35-36 de grade și azi, dar și mâine. 33-34 de grade așteptăm azi în București, acum sunt 32. Gata știrile, Cristian Păun revine, stați pe Zoom!

7 minute, stăm în continuare împreună pe Zoo. Ați auzit la știri că vin ploile în toate județele posibile, mai puțin aici la noi în Muntenia. Așa a spus Simona, că sunt 35 de județe avertizate de furtuni și, mă rog, scad temperaturile și așa mai departe, cu excepția Munteniei și Dobrogei. Asta am reținut. Wow! Deci nu vine exact unde... Bine, nu că n-ar trebui. Trebuie, e ok, peste tot să plouă, dar știți prea bine cât de important ar fi să plouă acum serios în zona aceea a Dobrogei. Bine, poate plouă mai pe la... Habar n-am, prin sudul țării și tot e bine. În Oltenia și așa mai departe. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Am pregătit imediat Heaven și Caitlyn Aragon, I Run.

țineți minte că am ascultat piesa nouă a Andrei când s-a lansat, joi, miercuri, Anotimp se numește, foarte bună, o găsiți pe YouTube, acum are și videoclip. Când am ascultat-o noi, încă nu se lansase, era doar așa audio, varianta audio pe YouTube. Am și Fairy Hellway pentru voi.

0: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună?

felii procland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwich-ul Hochland de acasă.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

cineva că să legat de faptul că nu flow, unde ar trebui, unde ne-am vrea noi să flow și cât am vrea, a zis să pun piesa Alternosfera, ploile nu vin. E ok, nu o să pun Alternosfera, ploile nu vin. În schimb, am plecat de la o știre pe care am văzut-o pe radiozoo.ro, pe care o știam, nu știam exact în detaliu, dar știam esențialul informației, și anume că piesa Umbrella, celebra piesă Umbrella a Arianei, care este și în playlist-ul Radio Zoo, de altfel se aude din când în când, inițial i-a fost oferită și a fost gândită pentru Britney Spears. Vă dați seama că puteam să avem Umbrella Britney Spears, nu Umbrella cu Rihanna, însă a fost respinsă piesa. Mă rog, managementul lui Britney Spears a respins demo-ul piesei Umbrella pentru că avea deja albumul complet în momentul în care songwriterii, cei care au scris piesa Umbrella, au trimis demo-ul către echipa lui Britney Spears. Ceea ce a zis, nu mai avem nevoie că avem lista cu piese pentru albumul Blackout. Este unul dintre albumele lui Britney Spears. De aici am plecat de la această știre și m-am gândit că sigur cineva pe planetă, plecând tot de la știrea asta, care e reală, e pe bune, a făcut o versiune cu AI, sigur a făcut Umbrella, cum ar fi sunat Umbrella cu vocea lui Britney Spears, și nu m-am înșelat, chiar există versiunea asta pe YouTube, Britney Spears Umbrella, dar scrie că este un AI demo.

Nu v-aș fi spus că este cu AI, sună foarte, foarte bine. Deci cum ar fi sunat piesa Umbrella dacă Britney Spears sau echipa lui Britney Spears ar fi acceptat-o atunci când i-a fost trimisă, pentru că ei a fost trimisă prin

înțelegem, dar băi, eu sunt convins că ar fi fost tot un super hit și dacă ar fi fost cântat de Britney Spears, pentru că piesa în sine este foarte, foarte bună. Ascultăm Bad Bunny imediat cu Nevile și Martin Garrix cu Ed Sheeran pe Zoo. Repeat.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
1: Lidl. Știi că merită!
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare

0: scărpinare.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmă

0: noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: 49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă Transpibloc, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula Transpibloc acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. Transpibloc, eficient împotriva transpirației.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
4: Ne întoarcem la hituri.

senzația, așa, o senzație. Știu că nu este reală, nu are legătură cu realitatea, dar asta este senzația, că nu e nimeni, nimeni în afară de mine, nu mai e la muncă și nici acasă nu mai e nimeni. Toată lumea e plecată în vacanțe, în habar n-am, la mare, la munte, în afara țării chiar. Greece, ați auzit, cineva mă saluta din Grecia ceva mai devreme. Sunt curios dacă sunt oameni în momentul ăsta care sunt acasă, pur și simplu, acasă la ei, nici la muncă, nici în vacanță, nici nicăieri, ci doar pur și simplu acasă în această zi de luni, care a venit după weekendul ăsta intens cu Sfânta Maria și așa mai departe. 0748111550. Oare e cineva acasă în momentul ăsta? Într-o zi de 17 august. Sunt curios dacă sunt oameni care sunt acasă sau nu și care ascultă și Radio Zucă. Dacă sunt acasă și doar atât ne ascultă, n-avem de unde ști. Vreau să închidem ora asta cu una dintre piesele momentului, F-Char, Theo Rose, se numește Doamne Ferește, și deschidem ora următoare cu Ina Morenito. Dacă îmi scriu oameni care sunt acasă, deci nu la muncă, nu în vacanță, să-mi spuneți și care e treaba cu voi, de ce sunteți acasă. Există o explicație, un motiv anume, sau sunteți doar foarte norocoși în viață și atât? F-Charm featuring Theo

0: Este Dai Dai, este noul number one din Most Wanted. Dacă nu știați, asta s-a întâmplat în weekend. A devenit Shakira, mă rog, au devenit Shakira și Burna Boy, au devenit number one. Cât a trecut? O lună de când s-a terminat campionatul mondial. Iată, într-o lună, piesa asta a cucerit toate topurile într-o lună, după că ea a mai fost promovată și în timpul campionatului. S-a făcut 15 și 12 minute, n-a primit niciun mesaj, nu e nimeni acasă. Mă așteptam, nu e nimeni nu e acasă în momentul ăsta. Glumesc, dar mi-ar fi plăcut să fie adevărat, adică așa mi-ar fi plăcut să fie, toată lumea plecată în vacanțe, eu știu pe unde, nu la muncă și nici acasă. Nu, sunt chiar multe mesaje cu oamenii care sunt acasă, sunt curios și de ce sunt acasă, vedem dacă aflăm împreună de ce motivul sau nu. Ia, am și mesaj audio.
1: Bună, Radio Zoo, da, noi suntem acasă, suntem din Târgu Mureș. Tocmai ce ne-am întors din concediu ieri și de mâine la muncă. Zi frumoasă tuturor!
0: Da, înțeleg. Starea voastră de astăzi este anesteziați, puțin anesteziați. Așa se numește când te întorci la muncă. Ce, dar ce bine ați gândit că nu te-ai întors, să te întorci azi de la muncă și mâine să te duci la, să te întorci din concediu astăzi și mâine să duci la muncă. Nu, e absolut dramatic, așa că v-ați luat o zi totuși să vă reveniți. Îmi place, bravo!
2: Abia ce am venit ieri din vacanță, scurtă, 3 zile, dar a fost ok.
0: Asta, deci și la tine e cam același lucru.
2: Bună, Paun, acasă sunt, dar jobul am acasă, am atelierul meu de croitorie, deci lucrez acasă.
0: Așa da.
2: Abia ce am venit ieri din vacanță.
0: Am dat mesajele puțin în ordine inversă. Am înțeles, e ok, ți-ai luat și tu o zi să-ți revii, e în regulă. Chiar și după 3 zile de vacanță tot trebuie să stai un pic, să te odihnești. Suntem acasă, am făcut suc de roșii, producție proprie, a scris cineva. Perfect. Și maică mea la fel, a făcut suc de roșii săptămâna trecută, parcă. Tot producție proprie, că sună bine. Sunt acasă, Cristian, ascult Radio Zoo de la 9 de dimineață. Bravo, așa da. Ia stați că am, văd că sunt și mesaje audio mai
3: bună
0: multe.
3: Bună, Cristian.
0: Bună.
3: Andreea, sunt de la Pleșcoi. Da, sunt acasă cu treabă multă, chiar dacă e cald. E necesar, te pup.
0: Ah, păi nu acasă, nu, ce treabă, stai liniștită. Bună, sunt acasă, în creștere copil și te ascult cu mare drag. Ai văzut? Se poate. Și asta este un motiv foarte serios pentru care oamenii sunt acasă în acest moment. Sunt acasă, te ascult, sunt în curățenie generală în toată casa, de la Alina este mesaj.

Mulțumesc, Alina. Spor acolo, să termin repede, da? Bună ziua! Sunt acasă. Aseară am ajuns dintr-un city break de la Paris, în care am fost cu o prietenă. Iar astăzi m-am întors în realitate. Te cred. Că nu sunt chiar atât de supărată, pentru că săptămâna viitoare, duminică, voi pleca în Tenerife. Andreea, ce faci, Andreea, acolo? Vrem și noi viața ta, dar doar atunci când ești în vacanță o vrem. Frumos, Tenerife, o să-ți placă foarte, foarte mult. Mulțumesc pentru mesaj, Andreea. Stați că am văzut ceva aici cu dințișor, dar nu știu despre ce e vorba. Alexandra, o ascultătoare pe nume Alexandra, mi-a dat următorul mesaj. Bună, mă numesc Alexandra și da, eu sunt acasă pentru că bebeluș. Pe nume Ioan Antonie, care astăzi a împlinit 5 luni. Ai, ai, ai, ai, ai. Tati este la serviciu, cu siguranță ascultă Radio Zoo. Îi iubesc necondiționat pe amândoi. Deci și pe tati și pe bebeluș, pe Ioan Antonie. Și primul dințișor, mă, asta îmi dăduse că i-a ieșit primul dințișor. Haha, ce drăguț. Foarte frumos, Alexandra. Îți mulțumesc pentru mesaj și pupul și de la noi pe Ioan Antonie, care e senzațional. Am văzut și filmulețul pe care mi l-ai trimis. Ai, ai, ai, acum ce să, parcă îmi pare rău că v-am întrebat, că e prea multă lume acasă, mă așteptam că să fiți peste tot. Bine, sunt și foarte mulți oameni. Mâine facem cum vacanță, ia să vedeți că acolo primesc, nu o să mai dau nicio melodie. Bună, Cristi, ascult Radio Zoo, dar muncesc să ai o zi minunată. Păi nu, dacă nu ești acasă, nu dai mesaj. Astăzi doar cei care sunt acasă și nu sunt la muncă dau mesaj la radio. Am pregătit Lazy Head cu Mario Fresh imediat. Îmi place când avem și Alex Parker cu Matthew Bento Hard.

0: la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
1: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
0: Avem nevoie de un aliat.
2: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, foarte confortabilă. Totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
6: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
6: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
6: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
7: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locații.

0: aplicațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ea este Ellie Goulding, Love Me Like You Do. S-a făcut 15:35 de minute și vreau să citesc un mesaj venit de la o ascultătoare foarte drăguță. Nu s-a semnat, dar a fost amuzantă. Zice, salut, am plecat în concediu la mare, dar fac 3 zile pe drum. Se termină vacanța până ajung. Ok, da, e aglomerat. Am auzit că e aglomerat la mare în perioada asta. E timp omni totuși să nu se termine vacanța, să ajungi, să te și bucuri puțin de faptul că ești la mare, după care te întorci liniștită acasă. Am întrebat eu puțin mai devreme dacă sunt oameni care sunt acasă în momentul ăsta, că la muncă și în vacanță știu sigur că sunt foarte mulți. Eram curios că aveam impresia că nu mai e nimeni, nimeni nu mai e acasă, toată lumea e plecată pe undeva. Și bineînțeles că nu este așa, sunt foarte mulți oameni care sunt acasă, fix în momentul ăsta. Salutare, Ana din Brașov, sunt compot, fac compot de corcodușe, deci acasă, asta e ideea. Puțin mai multă anestezie, am încă 5 zile de concediu, adică a fost plecată, s-a întors din vacanță și mai are 5 zile. Așa da, pe bune. Chiar o să ajungi la muncă super pregătită, nu așa ușor amețită. Sunt acasă în vacanță. E bună și asta, e bună, Adriana, pe bune. Deci sunt acasă în vacanță și vă ascult de dimineață. Am mai multă muncă acum decât în restul anului. Nu, asta nu e bine. Ai început bine, ai terminat prost mesajul ăsta, sincer. Salutare, eu nu sunt la muncă, ci acasă. Așa, perfect. Dar știi și de ce? Pentru că am muncit destul, peste 40 de ani. Deci, practic, este în... Înțeleg, da, e acasă, e pensionat. Asta am înțeles eu cel puțin. Nu știu dacă zici doar cine e acasă, pentru că suntem cu voi mereu acasă. Nu, dar nu acasă, acasă în sensul de fizic. Nu așa frumos spus, metaforic. Voi fi acasă fix peste o săptămână. România, venim. Deci nu ești, ești în vacanță. Stai liniștit. Sunt așa, stau așa mult la muncă încât m-am scos de la întreținere. Ok. Bună, eu sunt, în gândul meu sunt acasă. În realitate sunt la muncă și mai e și prima zi după o săptămână de concediu, ceva rău. Da, ceva foarte rău, știu, înțeleg și sunt total de acord. Bună, Andrei! Ia fiți atenți că Andrei nu i s-a zis până acum. E o premieră. Să marcăm o premieră. Nu știu dacă ține cineva cont toate numele mele, dacă le notează undeva, tot cum mi s-a spus mie de-a lungul timpului la radio. Dar iată, Andrei n-aveam pe listă. Bună, Andrei! Astăzi este prima zi de muncă după concediu. Și sunt la muncă acasă, totuși. Asta e mai bine. Face un pic mai suportabilă ziua asta dacă muncești de acasă. Ana se numește ascultătoarea. Mulțumesc, Ana, și să știți că în apărarea ei a și scris după: scuze, am greșit. Bună, Cristi. Deci a scris la vreo un sfert de oră după. Deci la un sfert de oră după ce a dat mesajul a scris. Dar rămâne. E ok, nu e cu nicio supărare, Ana, stai liniștită. Am trecut acolo. Dacă ai ști câte nume am avut eu până acum. Aoleu.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: și tu ne-am. EMAG.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo. Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90%.

0: plină desfășurare. Intră acum pe fit4you.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Carnaval. 15:50. Știți că s-a terminat emisiunea, imediat vine Raluca Benavides, dar mai citesc câteva mesaje înainte de a pleca. Să știți că am primit și un mesaj de la cineva, pare adolescent, nu știu dacă este, dar pare a fi un adolescent sau cel puțin cineva în jurul vârstei de 20 de ani, să zic. Sunt Luca, mi-am rupt piciorul și merg la mare cu Radio Zoo. Deci, înțelegeți de ce cred că e adolescent? De-aia. Da, Luca, să te faci bine, asta e important. N-am melodia aia pe care o cer tu, vezi că nu e, e AI. Suntem împotrivă, domnule. Deci nu am piesa aia, dar țin pumnii să-ți, să te faci repede bine cu piciorul, să fie ok și să te distrezi la mare atât cât se poate în contextul ăsta. Cine mai e pe acasă? Uite, cineva zice eu sunt acasă pentru că lucrez de acasă. Anabela este numele ei. Corect. Deci, nici nu știu ce să zic. Ești la muncă, ești acasă, nu înțeleg. Eu nu sunt la muncă, dar nici acasă. Alin. Așa, Alin. Nu vrem să știm unde ești. Important este că nu ești la muncă. Sincer, dintre toate astea, asta e important. Nu mai contează în rest. Așa, și mai era un mesaj de la cineva, stați puțin, zice sunt Ionică. Ah, nu, nu mă interesează, e ceva cu politică, deci nu, nu citim de-astea, că nu e locul potrivit pentru așa ceva. Salutare! Sunt acasă, dar încă în concediu. Asta e bine. Pe bune, e bine. Deci, să spunem că ești în concediu, nu mai zice sunt în concediu. Până, nu știu, lunea următoare. Îmi place să te ascult pentru că în programul tău eu mă întorc acasă de la serviciu și e o mare bucurie. Mă refer la zilele când lucrez. Acum sunt în concediu, e ok. Cătălina din Vaslui. Mulțumesc, Cătălina, că mi-ai scris. Și îți urez concediu plăcut în continuare, indiferent unde ești. Nu contează fizic. Important este că mental ești în concediu. Asta e în primul și în primul rând. Da, Raluca Benavides, după știrile de 16, vă mulțumesc pentru companie, vă mulțumesc pentru faptul că ați participat și voi astăzi la emisiune. Ne auzim și mâine de la 13, tot aici, în ritm mai relaxat, mai de vară, dar suntem împreună la Radio Zoo, da? Să aveți o zi frumoasă în continuare, pa!
1: Vineri până marți. Ardei gras 4,99 kg. Fragedo piept de pui 29,49 kg. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.com. Ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: perioada 22-30 august. Lidl, știi că merită!
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: 16 și 1 minut, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bună!
1: Bun găsit! Motorina a trecut din nou de 10 lei pe litru. Gica Hagi a stabilit obiectivul tricolorilor în Liga Națiunilor. Sunt 33 de grade acum în București. Primarul Timișoarei, Dominic Friță, își poate pierde mandatul. Curtea Constituțională a validat modificările aduse legii integrității, declarând constituțional amendamentul PSD AUR, care prevede că aleșii declarați definitiv în trecut în conflict de interese își pot pierde funcția. Dacă președintele Nicușor Dan va promulga legea anii, mandatul primarului Timișoarei ar urma să înceteze în termen de 30 de zile. Într-o postare pe Facebook, Dominic Friță acuză un abuz de putere brutal din partea majorității PSD din Curtea Constituțională și spune că va contesta decizia la CEDO. În schimb, Curtea Constituțională a decis că publicarea declarațiilor de interes și de avere ale partenerilor demnitarilor este neconstituțională, legea urmând să se întoarcă în Parlament pentru modificare. Motorina a trecut din nou de 10 lei pe litru la doar o zi după ieftinirea generată de reducerea accizei. Petrom și OMV au majorat azi prețul motorinei standard cu 15 bani pe litru, anulând astfel o parte din ieftinirea de 68 de bani aplicată ieri. Noul preț a ajuns la 10 lei și 14 bani pe litru la Petrom și 10,20 de lei pe litru la OMV, în timp ce prețul benzinei a rămas nemodificat. Restul rețelelor mari de pe piață au menținut deocamdată aceleași prețuri ca ieri, cel puțin pentru moment. Centura municipiului Bacău închisă complet de astăzi până pe 31 august au început lucrările de racordare cu noile tronsoane ale autostrăzii Moldovei. Vorbim de lotul 3 al secțiunii Focșan-Bacău între Răcășun și Bacău și lotul 1 al secțiunii Bacău-Pașcani între Săucești și Trifești. În tot acest timp, traficul inclusiv cel greu va fi deviat prin orașul Bacău. Încă 47 de kilometri de autostradă pe sectorul cuprins între Adjud și Bacău ar urma să fie deschis și traficului până la finalul acestei luni. La sport, selecționerul Gica Hagi a trasat obiectivul național în Liga Națiunilor, câștigarea grupei și promovarea în elita competiției. Într-o conferință de presă, Hagi a subliniat că își dorește să aducă în vestiar o mentalitate de campioni, în care fiecare jucător să creadă în propriul curaj.
2: Obiectivul numărul unu e acela de a câștiga grupa, fiecare meci să-l câștigăm. Știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ajungem și mai sus. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă ca să am ocazia să mă duelesc cu antrenorii aia care au venit acum, care au semnat mai noi și sunt și ei foarte buni.
1: România va începe campania din Liga Națiunilor pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Va fi ca o calificare la campionatul european, a mai spus Hagi. În doar 10 zile urmând să se dispute și meciurile cu Bosnia-Herțegovina, Polonia și din nou Suedia. Ultimele două partide ale grupei sunt programate în noiembrie cu Polonia pe teren propriu și Bosnia în deplasare. Cod galben de caniculă și disconfort termic azi în vestul, nordul și centrul țării. Potrivit ANM, maximele vor atinge 36-37 de grade în câmpia de vest. În capitale, temperatura se oprește azi la 34 de grade. De la noapte, vremea se schimbă radical, fiind așteptate vijelii și ploi torențiale urmate de o răcire accentuată cu până la 12 grade în majoritatea regiunilor. 32 de grade avem acum în București. Gata știrile, Raluca Benavides mai departe cu voi, stați pe ZOO!

fost acest weekend. Obosită după weekend, voi nu? Da. Aș dori să urez o zi frumoasă, bună, cu tot ce mai bun pe lume, tuturor, mai puțin acelora care ocupă un scaun în autobuz, în metro, cu rucsacul lor. Da, pentru voi nu, îmi pare rău. Vai, vai, am văzut două doamne. Am văzut două doamne atât de elegante, în jur de 60 de ani, așa pe bej, cu pălăriuță, și mă gândeam, noi când o fi la vârsta aia, noi ăștia de purtăm, ne îmbrăcăm ca în adolescență și acum la 40 plus, cum ne-am îmbrăca? Nu mă văd așa. Cred că tot așa, cu blugi și da. Ei, să ajungem noi până acolo. Uite-le, toate trei. Una mai talentată ca alta. Nicole Cherie. Pic de dragoste. Raluca Benavide sunt aici până la 19, așa că ar fi păcat. Ar fi păcat să nu veniți și voi pe WhatsApp să stăm de vorbă, că avem timp.

ziua, suntem în mașină, ne întoarcem de la mare. Oh, azi? Deci nu e aglomerat, v-ați gândit bine. Salutare aici la Cluj, a fost cu liniște acest weekend, sâmbătă.

emoționat. Adrian din Cluj, te pup. Cristian zice că a reușit să răcească, dar nu oricum, ci crunt. Și asta fără piscină mare sau strand. Cristian, nu știu dacă te ajută, bănuiesc că nu te ajută la nimic această informație, dar să știi că eu am răcit, tot așa, crunt, în prima zi de concediu. Practic tot concediul l-am petrecut așa și pentru prima dată în viața mea, când nu am stat să zac o săptămână în pat, pentru că n-aveam încotro, am fost o zi acolo. Am făcut eu o radioaventură așa, pornind pe Transfăgărășan. Da, deci se poate. Ia, și se poate și mai greu. Și mai greu de atât. Shake it to the max, apoi Hugo și Solto.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock

0: Antibloc acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Morandini, Cali. Vorbea un mai devreme de oameni care sunt pe acasă, nu-s plecați pe nicăieri. Și aș vrea să vă întreb, câți ați ales vara aceasta staycation, cum zic americanii? În română cum ar veni? Stai casă, nu, stai... stai canță. Stai canță, mă, da. Adică o vacanță acasă. Stai canță. Care stai, nu, o vacanță în care stai nu se pune. De aia zic așa, e că staycation e când e acasă și nu se după undeva. Hai să vedem. 0748111550. Cine a ales să stea acasă, să se odihnească, să nu cheltuie banii pe nu știu ce țară, să nu știu ce vacanțe scumpe? Să-mi zică și mie, eu am fost la un pas de a face asta, dar am zis, ia mă să ne urcăm în mașină și să vedem unde ne duce mașina asta. Și da, am trecut prin multe orașe foarte frumoase de altfel și parcă nici nu mă simt așa rău că am dat banii, am lăsat în țară, adică asta vreau. Există, există, există, Irina Rimes, apoi Rihanna și Calvin Harris. Asta cu există, mă gândesc mereu la bancul ăla cu ardeleanul care a văzut pentru prima dată girafa și se uită de jos în sus, de sus în jos, de jos în sus și zice, no, așa ceva nu există.

0: ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Cineva ceva bun?
3: Te așteptăm la Vitrina Asistate, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
4: Stați așa, mă duc până la vecinul.
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergii.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

expresul dinspre mare spre București, se circulă bară la bară, așa ne zice lumii. Nu știu exact pe unde pe drum de la mare spre casă se află Mădălina și gașca ei, că acolo e mare veselie. Uite, zice că vrea să îi anunț pe cei din mașină, da? Deci, hei, dacă aveți o Mădălina în mașină, despre voi e vorba. Zice că vă iubește, dar stai că v-a dat și numele. Gabriel, Miruna, Mihail, Melissa, Siena. Stai un pic, câte persoane. Ce? Cu ce ați plecat? Cu microbusul? Ați plecat la mare? Drum bun, drum bun spre casă. Și distracție plăcută, așa, cu zi, uite, mai un Bad Bunny. Se rezolvă cu niște ritmuri de-astea frumoase. Sau cu J-Lo.

discountă. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27, 128 de giga, cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discount.

0: copii, bunici.
1: Prevomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

despre asta. Mamele au niște puteri de zici că bagă sală non-stop. De ce zic asta? Pentru că am ajutat o mămică să urce căruciorul în autobuz. Eu cu căștile în urechi, relaxată, geanta pe umăr, zic, hai că țin cu mâna asta, țin geanta pe umăr și cu o mână ridic. Cât de greu, cât de greu poate să fie un cărcior? Măi, n-am putut cu una. Dar eu apărea că...

0: am citit mesajul ăsta, am citit o parte din el și am zis, lasă, citesc restul la radio. Cine îl semnează? Că la asta nu m-am uitat. Mircea. Mircea zice așa. Trenul Oradea-București astăzi are întârziere 5 ore. 9.34 în gara de Nord București și vedem când ne ajungem. La Focșani urmează să vedem ce tren luăm. Totul depinde de când ajunge acest tren în circulație. Am plecat de ieri, de la 17.35 din Oradea. Facem peste 24 de ore azi pe drum. Dacă ajungem pe la 18 sau 20, e foarte bine. Trecem pe lângă voi cu trenul groaze. Am trecut pe aici. S-a stricat locomotiva, auzi, prin Pașcani, din stația Lugoș. Am stat 100 de minute degeaba și am schimbat vreo 4-5 locomotive pe drum. E un caz izolat. Se mai întâmplă. Acum ăsta a fost norocul vostru, să aveți ce povesti mai departe? Asta să fie. Hai, hai de aici să fie totul numai bine. Asta îți doresc. Aveam și un mesaj de la mulți ani foarte frumos aici, ca să fie și ceva pozitiv. Așa, gata. Aș vrea să-i dedic o melodie soțului meu. Azi împlinim 13 ani de căsătorie. Mamă, mulți înainte. Chiar e o realizare în timpurile astea. Îi mulțumesc că există în viața mea și alături de mine, la bine și la greu. Nu-mi imaginez viața fără el. Îl iubesc enorm de mult și îi mulțumesc că avem și doi copii minunați. Adelina Ioana, de aproape 8 ani, și Robert Andrei, de 10 luni. La mulți ani și felicitări. Felicitări. M-ai atins un pic la coarda sensibilă când ai zis că vrei o piesă de la Bruno Mars. Am zis, mesajul ăsta n-a ajuns degeaba la mine. Numai că mi-e greu. Mi-e greu să aleg. Mi-e foarte greu, mi-e foarte greu, dar nu imposibil. Uite, mă uit să avem ce avem noi aici. Și ce s-ar potrivi? Nu se potrivește, dar are un aer. Are așa un aer piesa asta care pare că vă vine bine acum. Adică Bruno Mars a zis că piesa asta nu e făcută pentru dansul mirilor, nici pe departe, dimpotrivă. E așa, hai să fim nebune azi, mâine mai vedem. E vorba despre piesa Marry You de la Bruno Mars. Pentru voi, la mulți ani, 13 ani de căsătorie.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: mai ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
3: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon? Luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion? Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
8: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Concediul a trecut, în cazul meu, ce rămâne de făcut? Ce să rămână? M-am apucat să scotocesc prin casă și să zic, asta nu mai trebuie, asta nu mai trebuie. Și acum caut să scap de toate lucrurile la care am ajuns la concluzia că nu mai trebuie. Am găsit niște viitori proprietari la unele lucruri, altele mai vedem. Dar, vai, ce senzație minunată! Încă nici nu le-am dat, adică doar știu că, nu știu, un metru cub, da, s-a eliberat, pentru că erau niște instrumente, niște... Mă rog, știu că deja, numai gândul că știu că duminică vor dispărea din casă, îmi dau așa o liniște. Și mai urmează să văd unde scap eu de resturi de-astea, de pal, de bucățele și că am zis că poate lui folosi, îi mai modifica eu ceva. M-am hotărât, gata, nu mai modific nimic prin casă și trebuie să scap de ele, numai că nu știu unde să le duc. Poate mă ghidați voi pe WhatsApp 0748111550. Nu vreau neapărat, știu că pot să sun și să le las în drum și să vină să le ia, nu-mi place senzația, dar poate e un loc fizic în București, un punct unde aș putea eu, că nu sunt, nu ocupă mult spațiu așa, adică la modul că intră în mașină, că ele ocupă spațiu la mine acasă degeaba. Alina Eremia și Puia ocupă un spațiu frumos aici în playlist cu genul ăla, apoi Shakira și Burna Boy.

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
9: Hei! Suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare!
10: Da! Eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
9: Avem nevoie de un

0: imediat!
1: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
2: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

De mai o mai că se face 6, ce să mai? Este 6 fără 12 minute. O să mai aflăm și noi ce se întâmplă prin lume. Te recunosc, m-am deconectat în acest weekend. Nimic, nicio știre, nicio veste, nimic.

0: pantofi și genți aleși pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi. Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Bel. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: 99 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Valoarea

0: Nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! O nouă etapă de înscrieri la creșele din sectorul 1 începe mâine. FCSB poate urca pe primul loc în clasamentul Superligii. Sunt 34 de grade acum în București. Incendiu violent la Băicoi, în județul Prahova. O hală de depozitare și prelucrare a deșeurilor și maselor plastice a luat

foc din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au emis un mesaj ro-alert. La fața locului intervin 9 autospeciale de stingere și o autospecială cu roboți de la ISU București-Ilfov. Până în acest moment nu au fost raportate victime, nici traficul pe DN1 nu este afectat. Măsuri de urgență în sistemul energetic național. Grupul 4 al termocentralei Rovinari va fi repornit în această seară pentru a injecta 300 de megawatt-oră în rețea și pentru a reduce importurile masive de electricitate, în special la orele de vârf. Ministrul interimar al energiei, Cristian Bușoi, a avertizat că debitul scăzut al Dunării se va menține și în următoarele 10 zile, ceea ce va face imposibilă repornirea reactorului 2 de la Cernavodă. S-au ridicat restricțiile pe pasajul Basarab, pe sensul bulevardul Titulescu, șoseaua Grozăvești. Lucrările au fost finalizate și se mută acum pe cealaltă jumătate a podului, urmând ca din 7 septembrie traficul să fie redeschis complet, promite Primăria Capitalei. Până la finalul anului vor mai exista doar restricții temporare pe câte o bandă, fără închiderea totală a circulației, în timp ce lucrările de modernizare a infrastructurii și sistemului de monitorizare a traficului continuă conform graficului. Tramvaile liniei 41 au program prelungit diseară, circulă până spre miezul nopții pentru a asigura transportul spectatorilor de la meciul FCSB-FC Botoșani. Partida se joacă pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 21:30. Microbiștii au la dispoziție și autobuzele liniilor 331 și 335, care funcționează după programul normal. Secția de recuperare neurologică de la Spitalul Bagdasar Arsen din capitală rămâne închisă până pe 14 septembrie din cauza ploșnițelor. Pacienții au fost fie trimiși acasă, fie redirecționați la alte spitale. Potrivit medicului primar Florian Bica, purtătorul de cuvânt al spitalului, decizia a fost luată pentru a se putea face dezinsecția și pentru prevenirea răspândirii insectelor și la alte secții din spital. O nouă șansă pentru părinții din sectorul 1 al capitalei, începând scrierile pentru cele 56 de locuri rămase libere la creșă. Dosarele pot fi depuse exclusiv online pe platforma DGASPC Sector 1 de mâine dimineață de la ora 8 până pe 23 august. Locurile disponibile sunt repartizate în 3 centre, respectiv Vrancei, Jiului și Sfântul Andrei, iar repartizarea se va face în funcție de punctaj, dar și de ordinea înregistrării cererilor. Rezultatele finale vor fi afișate pe 2 septembrie. La sport, FCSB poate urca pe primul loc în clasamentul Superligii, joacă de la ora 21:30 în etapa a 5-a a Superligii cu FC Botoșani. Roșalbaștii sunt neînvinși în actuala ediție de campionat și pot ajunge pe primul loc în cazul unei victorii. Mai devreme, de la 18:30, începe penultima partidă a rundei, Ucluj întâlnește UTA Arad. 34 de grade acum la București, mâine așteptăm 35-36 și disconfortul termic va fi ridicat. Știrile se opresc aici, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

0: asta. Băi, să știi că o vorbă din bătrân spune așa, că doar oamenii sănătoși răcesc vara. Iarna răcesc toți, cei care sunt probleme. Dar vara, doar oamenii sănătoși răcesc. Să știi că așa este.
1: Păi da, eram sănătoasă când m-am îmbolnăvit. Da, o săptămână întreagă. Dar iată-mă acum, parcă nici în voce nu se mai simte nimic. Este numai, gata, a trecut. Nici nu mai răcisem de vreun an jumate. Deci era cazul. Decât iarna, mai bine în concediu vara. Irina Rimes, apoi Iamore și Bastian și Misha Miller.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: 20 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: marți. Ardei gras 4,99 lei kilogramul. Fragedo piept de pui 29,49 lei kilogramul. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: 79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice. Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ne întoarcem la hituri.

13 grade. Ce-mi place, ce-mi place. Am stat pe balcon aseară pentru că vor reveni călturile. Vorbeam cu Simona mai devreme. Da, vin din nou temperaturi de alea de 37 de grade. Ziua, nu noaptea. Noaptea 22. Și am zis, păi normal, nu sunt oameni care au concediu în perioada asta. Păi să nu aibă și ei puțină caniculă. Nu se poate. Nu se poate. Este momentul ăla în care vă mulțumesc că ați stat cu mine. Și vă aștept și mâine și poi mine. Abia a început săptămâna. Hai să facem să fie una frumoasă. Frumoasă și să nu treacă degeaba. Facem lucruri pe care nu le-am face mă normal. De exemplu, cum e în cazul meu. Arunc chestii de prin casă. Fac ordine și disciplină.

0: dimineața de luni mult mai frumoasă și mai ușoară. Raluca Benavides sunt. Pa, pa!
1: Friday de fare la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs 24 de rate, fără dobând. Descartă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parustan. Parustan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parustan tratament și Parustan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parustan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii.

0: Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Sante, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu poți trăi fără el. Așa e? Normal. Doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
11: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
12: 3, 2, 1.
13: Ne întoarcem la hituri.
14: Let's go!

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
3: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
2: Atunci te trimit la Alexandra.
3: Tot zână?
2: Nu, centrul de terapie naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
4: Hai, fă-ți acum rezervare la centrul de terapie naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat.

0: dă din aplicație sau hai în magazinele.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli, 800 de grame, la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi.

0: prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?

0: N-ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: 12 și 18 august. Pepene verde 1,49 lei kilogramul. Castravete Fabio 1,99 lei bucata. Ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei. Și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazin.

0: albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
3: Vrea cineva ceva bun?
4: Te așteptăm la vitrina asistată unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
5: Stați așa, mă duc pe la vecinul.
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Și cum e viața ta?
7: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
6: Vreun risc?
7: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
6: Și când intervin?
7: Oh, no!
6: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
8: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea vin spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
3: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
3: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: ai la KFC.
1: Mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Taberei.

0: 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro. Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: La Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește

Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!

0: s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
0: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: dimineața perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
1: Nou și delicios a sosit Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
3: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Hiturile se ascultă la Zoo.
1: The one, the only.